0: Dit was Janice Ian met The Other Side of the Sun. Ek kry nou hier so lag. En die vraag of as André daar in die bed lê onder die velle, het hy daarom so ietsie warms, hoop ek by der hand. André skryf hom nie, die velle moet maar die ding doen. Ja, hy nie, want ek saam ons nou uit, hoe kan hy nou iets warms by der hand hê? Ok, kom ons gaan aan. Nee, die volgende liedjie is 'n Hollandse liedjie. Maar ek dink die menige manne het hierdie liedjie al gehoor. Sy naam is Honey, maar vanaan vanavond heb ek een hoofpijn. Dan luister ons na Bjorn Klok, De Laaste Sirtaki. Nou, hy het baie dieselfde ritme as Die Laaste Sirtaki van Guillaume, maar die wijsie is bietjie anders. Dan Columbamba van Brothers of Man. En dan Roland Kaiser, Vlieg met Zuur, Zuur, Den, Sterren. Dis ook een wijsie wat gebruik is, of een melodie wat gebruik is vir Afrikaanse liedjie. Ek kon nog net nie op die naam kom nie, maar elke keer as ek kom hoor, dan weet ek daar is Afrikaans of Engels, maar ek dink is Afrikaanse wijsie ook op die Afrikaanse woorde op die melodie. Maar kom ons luister.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Hallo daar, ek is Jannie Du Plessis. Ek hou elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grand Cameron en selfs die naweek se weer, net hier op www.ramkatradio.co.za.

Dit was Teen Angel van Mark Dinning of Dining. Ek sê nou vir andere, ek speel vanavond muziek wat ek nog nie voorheen op Ramkat gespeel het nie en selfs nog nie eers op Ramkat gehoor het nie. Miskien van dit jou op Loefiegse programma as hy sy treffersprogramma gedoen het van Toeka tot nou. Maar ja, ek hoop julle geniet die muziek soos wat ek het geniet. Ons luister na Ibi daar van Veldrif sy keuse weer vanavond. En ons sê vir hom baie dankie vir sy muziek en hy mag maar vir ons luisties instuur. Ja, ek het nog nie eens vir julle gesê nie, maar ten die tyd weet julle al waar met ons te gesels. Daar wil jy na ons luister op die webblad, op die groen blokkie, dan druk jy nie daarop, dan maak jy ons omroepers oop, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk dan weer op die groen blokkie, dan kom jy by ons studio nummer uit hier in Kempton Park, dan kan jy daar met ons gesels. Of die van julle wat op die RK groep is, soos jy nie al met ons gesels het, is jylle ook welkom om daar met ons te gesels. Goed, en as jylle ook wil deelneem aan die program, ek sal net nog gaan my jingle speel, dan stuur jylle ook vir ons een lysie van so plus minus 30 liedjies, hang af hoe lang is die liedjies en so aan, ek speel so tussen 28 en 30 liedjies op een aand, het hang net af hoeveel ek nou kekkel tussenin, en hoeveel goedjies ek wil sê oor die liedjies. En dan stuur jylle dit vir ons na 072-341-6888. Dan stel ek die muziek op, jy hoef die dikkie self te stuur nie, waar was ek sikkel om het te kry, dan sal ek vir julle kontak en sê, oor die waard jy dit gekry, stuur hom vir my aan. Maar ek moet sê, ek het, daar was net een liedjie van Ivy wat ek nie kon kry nie, ek het hom gesien op Spotify, maar ek kon hom nie aflaai nie, hy het vir my een stukkie van hom gestuur op WhatsApp, maar ek kon nie die hele ding, dit is net een stukkie daarvan. Maar daar is nog een sale manier wees hoe ons om gaan kry, een of ander tyd. So, jy maak jou lysie van so 30 liedjies, met die liedjies se naam en die kind se naam se naam, as jy nie weet wie sing hom nie, ek sal wel uitfigure en dan kry ek die oorspronklike kunstenaar, en of ek gaan soek nie die titel, en ja, dan kry ek dit. Goed, dit is wat jylle moet doen, en dan kontak ek jylle om te sê, hoorie, ek gaan dan volgende week uitsaai en so aan, jou lysie, en dan nooi jy al jou vriende en familie en sê, jylle moet na Ramkat luister, jylle gaan na my muziek luister. Ok, ons gaan nou aan en net hierna luister ons na Bacara, Somewhere in Paradise, dan Cool and Mellow van Kevin Liu, Matthijs Roots en Dani Niehaus. Dit is drie van die bestes. O ja, net so terloops, Matthijs Roots tree op hier in by NG Kerk Hoogland, hier in Valiebeek Park, op die 31ste Julie. Maar ek sal vir julle donderdag aand meer detail daarover gee. En dan luister ons ook na die Andrew Sisters met Rum en Coca-Cola. Hy is ook daar in my stok uit hierdie liedjie, maar hy bly mooi.

0: Kyk, hierdie jingle wat ek voor hierdie liedjie gespeel het, is darama op die dot gewees. Ek het gedink hierdie liedjie het in die 60s uitgekom, ek het nou gaan Google, en het lyk vir my, hy is in 43 geskryf, maar hy is in 1944 dier die Andrew Sisters opgeneem. You, my oom verjaar môre, dan is hy 82, so, dit is so oud hierdie liedjie al is, kan julle dit glo? Ja, dit dateer uit, kom ek sê, Ibi was baie klein toe hierdie liedjie vrygestel is, so, maar ek het om so ek terug ook gehoor, mens hoor een patiekie nog oor die radio. Ok, hierso is nou een speciale boodskap wat Albert vir ons geskryf het oor die liedjie Wals van die Lewe. So ek gaan eers sy voice note vir julle speel en dan speel ek Wals van die Lewe en dan net daarna Piet Smit se Huise van Glas om ons luister. En daarna is daar een klein advertensiekie, dat julle hoor hoe julle moet maak om deel te neem, en dan luister ons ook na Kurt Darren se Tasse vol van gister, en dan gaan ek julle moet groet, maar na Tasse vol van gister, dan praat ek weer met julle.
1: Annelie, goeiemiddag, goeienaand, ek is nie seker wanneer jy hierdie brug gaan lees nie. Ek wil vir jou een speciale versoek vraag vandag. Ek wil graag een liedjie opdra, dis die ene van Bobby Angel, Wals van die Lewe. Ek wil een liedjie opdra aan die vrouwe, na wie hy verwijs in sy liedjie. Hierdie vrouwe, vir wie die duis verkeerd geval het in die lewe, hierdie vrouwe, by wie die lewe verby gegaan het. Hulle word gestenig deur mense wat in glashuise woon. Ek het mense moet baie sterk wees om na hulle stories te luister, en ek het heel wat van hulle stories al na geluister, en jy moet baie sterk wees. Ek weet nie of ander mense sal verstaan waarvan ek nou praat nie, as hulle mooi na die woorde luister, dan sal hulle kan achterkom van wie hy sing daar sal. So as jy miskien dit net hierdie liedjie kan opdra aan hierdie vrouens, ek weet nie of hulle gaan luister nie, moontlik nie. In elk geval, dit is my deeltjie wat ek kan bydra. In die verlede het ek baie met hulle te doen gehad. Goed, dan sê ek maar eers baie dankie vir die program tot dusver. Dit gaan alles goed.

Nansie, Nansie, goeiemorgen, goeiemiddag, waar ook al jy is, ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio, wil sê, baie welkom vir ons vriende daar uit die stad uit, dis nou DJ G, Boersien, en dan ook vir meneer William Wallace, die ander man wat sing of hy mal is, dis nou William wat hier soms keier hier by die jagkamp op en grill, en dan ook vir Wolly, of soos die ander normale mense al ken, Stefanie, en nou ook vir my dochter, sy vibe vanavond saam in die studio op ons show. Nou ja, nou gaan ons begin met een baie, baie ou eniekie. Dit is Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, ga niet.

Daar is nou gewees Breakdown. Also van Ahmed Hamley en Doppenberg. Hierso loop ons nou met Criminal Girl, die extended weergawe, en daarna Pretty Green Eyes. Net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eers ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

moet ek gelyk like half uur se vibe wat die ouetjie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook 'n paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Haino Jawo. Is 'n Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Duff, Nerve en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

0: This is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brute.
1: Hier gaat hy nou so. Is 'n lekker song daarso vir William. Die enigie daarna is vir Sandra as hy gevra vir Rihanna se We Found Love. En dan so 'n bietjie W&W. Dis William en Wally. Nee, nie regtig nie. Maar ja, ons vibe lekker song.

As hy nou 'n bietjie Dimitri Wykers en Like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As Move Your Body, Sub-Zero het ook 'n vinger in die baie gehad.

Ek was DJ Tashes en julle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas julle op, hou julle veilig en onthou, julle maak die show. Dan sien ek julle volgende dinsdag weer van 9:00 af.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandag op. Ek onthou baie jare terug het ek hierdie idee gehad in my kop dat ek kan sê wat ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil. En het maak die saak wie enig, wat enig iemand daarvan sê nie. Even toe ek 'n Christen geword het, het ek gedink dat as daar, jy het nie geworry wat jy vir iemand sê nie. En ek gaan vanoggend vir jou sê is dat daai arrogantie moet nie deel wees van 'n kind van God se lewe nie. En ek moes dit leer op die harde manier. That's not the way to change people's lives. Ons moet, wanneer ek en jy as kind van God gevul word met die Heilige Gees, dan wanneer ons praat met die vrug van die Gees ook sigbaar wees. En ons moet onthou dat die Heilige Gees lei ons. Daar's kere wat ek in die verlede meer skade aangerig het, daar weggeloop het, ja, ek het hulle nou die waarheid vertel, maar dis goed so, en jy praat net die waarheid, en op die ou einde het ek soveel skade aangerig in daai persoon se lewe, want ek hulle verneder vir ander mense. Daar was wel tye, en ons nog steeds vandag tye, waar die Heilige Gees my iets my opbring, en ek moet dadelik iets sê, en ek sal dit doen, maar daar is 'n manier om iets te sê. So in die verlede het, dit wat ek gesê het, was reg, maar hoe ek dit gesê het, dit was die verskil. En dis hoe ons leer. Dis regtig hoe ons leer. Daar is een of twee gevalle tot vandag toe, wat ek nooit vir hom verskoning sal vra nie, want ek weet die Gees van Here het my gelei om dit te doen. Maar daar is baie gevalle, waar een mens terugsit, in jou eie huis, met jou eie kinders, jou vrou, geliefdes, gemeentelede, vriende, familie, wat jy terugkyk en dink, Vader, ek wens ek kon daai oor doen. In die boek van Spreuke, die 21ste hoofstuk vers 23 sê dit, hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoud, Here. Hy wat sy mond en sy tong bewaar. Dit vat baie keer baie meer geestelike volwassenheid, of wys baie meer geestelike volwassenheid, om baie keer stil te bly, as om iets te sê. Glo my, dit is maklik om iets te sê, maar baie keer vat dit baie, baie meer geestelike volwassenheid. Daar is situasies waar ek wil iets sê en die Heilige Gees lei my net, is nie nou die tyd nie, ek gaan vir jou ander geleentheid skep om iets te sê, dan staan ek op en ek loop weg, of ek loop net verby. Maar daar is wel kere waar die Heilige Gees een mens lei, en dan doen jy wat jy moet doen, maar jy doen dit binnen die riglyne van Godse woord. So dit is vir my belangrik dat ons leer uit ons foute uit. Dit is vir die Here belangrik dat ek en jy leer uit ons foute uit. En hoe ons dit ding nie verlede hanteer het. Daar is dinge wat ek in die verlede vir my vrou en my kinders gesê het, hoe ek dit gesê het, is buite Godse wil en hoe ek dit hanteer het. En die ding is met as jy iets sê, jy kan dit nie met 'n pleister net toeplak nie. Jy kan nie net jammer sê en die mense het dit vergeet nie, jy het dit gesê, jy het dit gespreek, en jammer maak het nie reg nie, dit bly by die mense, dit bly, en het vat baie tyd, werk, effort, om dit gesond te maak, en baie keer mense wat net dinge sê, kan nie verstaan hoekom ander mense om hulle optree soos wat hulle optree nie, dit is net dinge wat jy heeltyd kwyt raak en sê, dit maak die mense om jou seer, en detail en 'n pleister maak nie iets reg wat iemand seer gemaak, wat iemand gesê het nie. As iemand seer gekry het fisies, detail, pleister, bietjie mekere kroom, en daai persoon is amper weer okay. Want wat jy sê met jou mond, daai genesing, daai vat baie keer baie langer as wat jy dink. En wanneer jy dit oor en oor sê, dan baie keer vind daar regtig nooit genesing plaas in daai mense se lewe nie. Kom ons sluit die oë. Vader, vergewe ons vanoggend vir die dinge wat ons gesê het, wat liewerste nie gesê moes gewees het nie. Jammer vir die maniere hoe ons baie keer dinge kwytraak. En help ons om daardeur te leer, help ons om ons mond en ons tong te bewaar en 'n voorbeeld te wees. Help ons om op te staan vir wat reg is wanneer U ons lei om dit te doen. Sodat ons die koninkryk kan stig en siele kan wen en 'n verskil kan maak en 'n voorbeeld kan wees en mense die liefde kan wys. En dankie vir hierdie woord vanoggend. En dankie dat ek vanoggend in oorwinning hierdie getuienis kan deel, want dis wat dit is, 'n getuienis van dit vat 'n rukkie in ons lewe om geestelik te groei en op die plek te kom en te weet ek kan nie altyd net sê wat ek wil wanneer ek wil nie. Ons het altyd so gedink, maar dis nie hoe dit...
1: Goeiemôre en baie welkom by 'n splinter nuwe week. Is maandagoggend en dis die 20ste Julie. Dit is 'n mooi dag. Dis 'n dag wat die Here gemaak het. Die blydskap in die Here is ons beskutting. En as ons net vanmôre kan besef hoe bly ons kan wees om in die land Suid-Afrika te kan bly, waar ons nog steeds godsdienstvryheid het, waar ons nog steeds die naam van die Here kan groot maak, maar waar ons ook 'n kans het om in gebed na hom toe te kan gaan, na ons hemelse Vader, en kan opdra dat die Here ons land sal genees en dat hy ons sal aanraak en sal versterk. 2 Korintiërs 7 vers 14 sê, want my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle self verootmoedig en my aangesig soek en wegdraai van hulle verkeerde weë, dan sal ek terugkom en ek sal hulle land genees. En dis my gebede dat die Heer ons land sal genees, maar nie net ons land nie, maar dat elkeen wat in hierdie land bly, werklik ware verhouding met die Heer sal hê, maar ook met ons hemelse Vader, want hy is 'n heilige God. Matteus 6 vers 9, bid dan soos volg: ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Ons het gister gepraat oor ons Vader, 'n Vader van liefde en deernis, soos dit 'n Vader betaam. Maar hierdie Vader in die hemel is ook God. Sy naam is 'n heerlike hemelse heilige naam. Sy naam is onvergelyk en anders as enig ander naam, meer as wat woorde kan uitdruk, as wat ons op papier kan vaslê, as wat ons met ons gedagtes kan vasvang. Sy naam is hy self in sy volkomenheid, almagtig, alomteenwoordigheid, alwetend en alsiende. Toe Moses by die brandende braambos vir hom vra, wie is u? Was die antwoord, ek is wat ek is. Ek sal wees wat ek sal wees. Sy naam is duidelik geskryf in sy skepping, in elke blaar, elke doudruppel, elke wolk in die hemelruim, en elke trotse berg en groenvallei. In Christus vind ons die wese van die enig ware God. Wie my reeds gesien het, het ook reeds my Vader gesien. Johannes 14 vers 9. Anders as die bose wat die naamloosheid lief het, en die mens wil stroop van sy identiteit, het God 'n naam wat hy aan ons bekend gemaak het, die Heilige, die Almagtige, die Ewige. En wat doen ons nietige mens met God se naam? Hierdie naam word oor die aardbol geslinger, in boeke, in mense monde en in die media, in film en teater, op mure, op skure plekke. Ons misbruik sy naam en maak dit leeg, nietig, inhoudloos en niksiggend. Groot is die Here in Sion, hoog verhewe bo al die volke. Hulle moet die naam verheerlik, dis groot en ontzagwekkend. Heilig is hy, Psalm 99 vers 2 en 3. Die naam van God is enige iets waardeur hy homself aan ons bekend maak. Kom ons bid saam op hierdie splinternuwe week en op hierdie maandag. En ek vertrou vir die Here vir deurbrake in elkeen se lewe vanmôre. Allerheiligste God, gee dat ek u naam so heilig in my woorde en in my dade. In Jesus.

ons vandag op die lewenspad stap, vra die Here nie van ons onmoontlike dinge om gered te word nie. Romeine 10 vers 9 sê dit so eenvoudig en krachtig waar Paulus skryf, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word, net tot sover. Hierdie tekst praat van twee dinge wat onafskeidbaar aan mekaar verbind is, die hart en die mond. Eerstens, die hartse geloof. Om te glo is nie bloot verstandelike kennis nie. Dit is 'n diep innerlike vertroue. Dit is om te weet dat Jesus gesterf het, maar dat God hom kragtig uit die dood opgewek het. Die hart is die sentrum van jou menswees. Tweedens, die mond se belydenis. Dit waarvan die hart vol is, loop by die mond uit. Ware geloof kan nie weggesteek word nie. Op ons daaglikse pad bely ons dat Jesus die Here is, die een wat die finale seggenskap oor ons lewens het. Hierdie belydenis gee ons uiterlike rigting, terwyl die geloof ons innerlike anker is. Romeine 10 vers 10 bevestig dit, waar staan, met die hart glo ons en ons word vrygespreek en met die mond bely ons en ons word gered. Liewe luisteraar, as jy vandag op jou lewenspad reis, onthou, redding is 'n geskenk, baie naby aan jou, al wat dit vra is 'n hart wat vas vertrou en 'n mond wat dit vreesloos uitspreek. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe week en die voorreg wat ons het om ook hierdie nuwe dag te kan ingaan. Seën asseblief elkeen van ons se doen en late wat vandag voorlê en seën ook so elkeen van ons se geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Jy het gesê die sand val deur ons hande, ek en jy. Die hemel het my bedelbrief gekry.

En dan? Oh, okay, hier. Ja, en ek het al.

0: Word wakker, jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Hoor jy, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Jy kan nie slaap op die bed.

0: תגיע כשיו פססטר!
1: מדיח נו איזה שוקר. Das Problem mit

Hijo de...

Goeienaand, jy luister na Ramkat Radio. Soos elke maandag aand vanaf 7 tot 9, saam met my Pieter Du Plessis. Sommige weer een lekker program om na uit te sien vanaand. Nou ja, behalwe die muziek waarna jy jonk en oud kan luister, lees ek weer ek in die boerenraad vanavond los, want ek het een gasie atelier dat ons so een bykie kan tyd spaar vir meer muziek. Dan sal weer so 2 liedjies oor fliekmuziek, speel so 2 liedjies oor muziek wat in rolprente voorkom, en vertel so bykie meer daar oor. En dan nogal iets waarna ek self baie uitsien, ek het een gas hier in die atelier vanavond, en ek kan hegens een bykie gesels oor sy boek. Sy naam is André Cronje. Boek sy naam is Troep Cronje, die operationele medic. Ek denk vir al die ouwe manne wat ook in die weermag was, sal hierdie gesprek baie interessant vind. Soos hy in die voorwoord van sy boek geskryf het, ons vergeet makkelijk van al die ondersteuningsgroepe wat ook hulle bydra tydens die grensoorlog gemaakt het, maar meer daaroor tydens ons gesprek. So, bly maar ingeskakel, dit gaan baie interessant wees.

0: Dan sê, goeie begin, weer lekker op en wakker met die muziek van Manic Monday. Tony en Letty Kloete, het my laat weet, hulle is weer ingeskakel vanavond. Hulle is elke keer met die uitsendings van Dismos Maandag en dan ook donderdag sy uitsending van Gooi Milies. Luister hulle, Letty, jy het verlede week, sommer vir jou weer oor die lig sê, baie geluk, ek hoop jy het 'n heerlike dag gehad.
1: Evenond, is het ons maandagavond, en ons is tevore om saam met Pieter Du Plessis te kuier op Ramkat Radio, .co.za, kranige jong man achter die mikrofoon, welbekende DJ, en ook natuurlijk regheid en rechtstreeks, daarvan op die jachtkamp Pap en Grill, in Nylstroom. Lekker poolcompetitie, eldergewoond op 'n maandagavond, gaan lekker sterkte, diegene van julle wat in die poolcompetitie deelneem, ons kan hier lekker saam met julle, Pieter, ons sien uit na een lekker show jou op Ramkat Radio, .co.za.
0: Baie dankie, Rudolf, vir daardie boodskap. Dis natuurlijk die eienaar van Ramkat Radio, daar die Kaap uit, wat hierdie boodskap gestuur het. Dankie, Rudolf, waardeer dit baie. Ek spring vanavond sy muziek weg met Die Wolf van Brendan Piper, en daarna Bee Gees, en hulle sing vir ons To Love Somebody. Eerst dan Die Wolf, Brendan Piper.

Dit was gewees To Love Somebody van Bee Gees. So een stukkie fliekmuziek nou. Soos ek sê, ek gee elke maandag aand speel ek so twee liedjies wat uit rolprente uitkom en dan, ach, ek vertel soms so kortliks iets meer daaroor. Nou die liedjie Gonna Fly Now. Dit is die ikoniese thema liedjie vir die Rocky franchise rolprente en is, hulle sê, is vooral bekend vir die trompetspel en om die Engelse woord te gebruik, die fun beat daarmee saam. Nou, wat interessant is, ons kan hem hoor in die eerste twee Rocky rolprente en dan word hy in Rocky 3 vervang met die baie bekende en gewilde Eye of the Tiger. In Rocky 4 en 5 word daar weer ander liedjies gebruik, Hearts on Fire en No Easy Way Out. Mens hoor het dan weer daarin. En dan, interessant genoeg, in die vijfde Rocky rolprent, en ek het die vorige uitsending gesê, ek wonder hoeveel van hulle gaan nog kom. Maar in elk geval in die vijfde Rocky rolprent word hierdie Gonna Fly Now, wat in die eerste en tweede ingespeel het, dan word hy weer gespeel. En dis vooral wanneer Rocky homself nou sy oefeninge en voorbereidings vir een geveg doen. Dan net na die advertentie luister ons na Diamonds Are Forever. En nou dit word gesing deur Shirley Bassey, die James rolprent, met diezelfde naam is in 1971 vrygestel. Dit is die tweede van drie liedjies wat Shirley Bassey het thema lied vir een James Bond rolprent sing. Kom ons luister dan eerst na hierdie muziek uit Rocky, die eerste en tweede Rocky rolprente uit.

Tiptrans Groep vir die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, asook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Daar was dan Kylie Minogue geweest met I Should Be So Lucky. Die volgende liedje wat ek gaan speel, gaan André met Week net na die liedje gaan gesels, bietjie verduidelik, hy die liedje aangevra, en hy gaan dan mooi verduidelik, hoekom specifiek die liedje, en dan gaan ek solank die eerste paar gesprekke met hom hee, en, of die eerste gesprek, nee, dan wees hoe liedje of twee, en dan gaan ons weer bietjie gesels, en dan wees hoe bietjie muziek, en dan gesels ons vir ou laas weer. Hier is die liedjie, ek nie naam noem nie, wat André speciaal aangevraagd.

0: Dan sê, soos ek gesê het, hier is 'n spesiale versoek van Andre af, Andre Cronier. Hy gaan so 'n bietjie met ons gesels oor sy boek. En eerstens Andre, baie welkom hier by ons in die ateljee by Jagkamp Pap & Grill.
1: Baie dankie Pieter en luisteraars, baie dankie vir die geleentheid om vanaand saam met julle te kuier en bietjie met julle te gesels oor my boek. Baie dankie daarvoor.
0: Dankie man, ons sien uit daarna, soos ek vandag ook geadverteer het, ek self sien baie persoonlik baie uit na hierdie gesprek, maar jy het nou gevra hierdie liedjie van Sunday Morning Coming Down, specific film, hoekom?
1: Pieter en luisteraars, stel jouself voor, ne, hier in die 70er jare in Pietersburg in Ladanna, die voorstad, die NG Kerk, die hoofgebou daar, sondagoggend as die kerkklok lui, dan speel ons nou die kerkklokke. Stel jouself voor, hierdie lied speel dan, die chaos, die rondgehardloop, die koster wat amper sy bene breek om daar uit te kom, die dominee wat in die ding ingaan.
0: In die toestand.
1: Ja, so dit is ook in my boek opgeneem, ek het die story geskryf, hoe dit gebeur het en wie dit gedoen. En, ja, ek wil nou nie al die geheime uitklaar nie, maar ja, jy kan net dink.
0: Ek kan net dink. Maar dat is eintlik so'n mooi liedjie, wat pas op 'n Sondag.
1: Beslis, ja.
0: Hoorie, Jannie, vir my en kyk, André. Ek het in die voorwoord van jou boek gelees, en daar verduidelik jy waar jou inspirasie vir die boek vandaan gekom het. Vertel ons so kortliks daarvan.
1: Reg, Pieter, die ding is tweeledig. Die eerste ding is, hulle sê as 'n ou mens doodgaan, is dit dieselfde as 'n biblioteek doodgaan. Met ander woorde, ek verwys nou byvoorbeeld na my ouma Cronier.
0: Ja.
1: Met haar afsterwe is al die kennis en die goed oor die konsentrasiekamp en die burgeroorlog, hoe hulle dit aanvaar het en ondervind het,
0: ja,
1: is daarmee heen. Dit is dus letterlik soos 'n biblioteek wat afgebrand het.
0: Ja.
1: Dan die ander kant is, ek is 'n oud militêre veteraan, ek is 'n baie trotse mediese ordonnans, ek was 'n opsmediek gewees.
0: Natuurlik.
1: En baie ouens, ek spot altyd, dan sê ek, ek is nou gaan rondkeier, ek het al 50,000-80,000 van die rekkies ontmoet.
0: Ja.
1: Maar ek was 'n mediese ordonnans. Nou wonder ek altyd, wat het van die tiffies geword? Wat het van die ouens geword wat die pospakkies gepak het?
0: Correct.
1: Wat het van die kokke geword?
0: Ja.
1: As ek byvoorbeeld terugdink aan die buffel wat ek bestuur het in die Kaprivi-strook.
0: Ja.
1: As die tiffies nie na daai voertuig gekyk het en hom so goed onderhou het nie, sou ek het gemaak het?
0: Dis waar.
1: Dis die probleem. Dis, jy weet, ou vergeet so maklik van die hele masjien wat hierdie ding aan die gang gehou het. Almal wil grensvegters wees en wat ook al. Maar wat van die gewone mense? En dit was my inspirasie om vir my nageslag iets na te laat,
0: ja,
1: om te sê, wat was my ondervinding en wat was my rol in die grensoorlog?
0: Ek hoor jou, dit maak soveel sin. Ek het net bietjie vroeër gesels, toe sê ek vir, weet jy, ek is een van die skuldiges, nee, want ek was 'n infanterist gewees. Ek gaan nou nie sê ek was 'n grensvegter nie, maar 'n gevegssoldaat, nee, en ek is een van die skuldiges, weet jy. Andere, ek het nooit daaraan gedink, maar of raak gesien, veral op die grens ook, waar is die medic, waar is die tiffie, waar is die kok, waar is dit, waar is dat, jy het jou eintlik nie gesteer daaraan nie, net, wat, en nou verstaan ek waar jy vandaan kom.
1: Dit is korrek, ja, Pieter, die ding is, julle manne, ek kan het seker reguit sê, julle het ons die pil tiffies genoem.
0: Ja.
1: En ook ander name wat nou nie so mooi gaan klink as ek het vanaand die noem nie.
0: Die ou manne sal weet wat.
1: maar ja, as dinge verkeerd geloop het, weet hulle eerste geroep. Medic, help.
0: Korrek.
1: Daar sê.
0: Korrek.
1: En dit was my rol en ek is baie trots daarop.
0: Natuurlik.
1: Die lewens wat ek gered het, die wonde wat ek bloeding wat ek gestop het,
0: ja,
1: die ouens wat ek deurgemaak het. Ek het my eerste geval wat ek in my boek opgeneem het, was 'n 3-2 bataljon soldaat wat in 'n koma gegaan het. En die man het gedink, die man is dood. En ek het hom lewendig in Mapacha aangebring.
0: Yes,
1: en oorhandig aan die hospitaal.
0: Ja.
1: En daarvoor het ek 'n koninklike lewe op die grens gehad.
0: Jy sien, dit is wat ek nou gesê het. Nee, ons ouer het nooit besef nie. En ek dink daar is vele meer van ons wat het nie so besef het nie. Nee.
1: Dis korrek, ja.
0: Nee, goed, André, ons gaan net nou weer so 'n bietjie lekker gesels. Ek speel nou eers 'n liedjie hierso, Love Changes Everything, en dit is van Atlee Fisher.

0: Ja, net voor hierdie, as you'd be so lucky, van Carrie Minaak, het ons ook geluister na On Your Fast van Eden. Ek wil dan net gauw vir Annelie en André sê, dankie dat julle ook ingeskakel het vanavond. Ek weet julle skakel ook gereeld hier op my program in. Baie dankie. Waardeer dit altyd. Nou wees een bykie gesels met André oor sy boek. En André, die eerste vraag wat ek ook vra, daar was waarskynlik hoogte en laagtepunte gedurende jou tyd daar in die operationele gebied. Kan jy vir my bykie iets sê daaroor? Was dit so? Kan jy iets sê daaroor?
1: Ja, Pieter, beslis, ja. Ek het in die boek ook geskryf, een laagtepunt was die een oggend, het ek een bykie laat opgestaan. Jy weet, ou, partij keer gaan keier jy bykie te laat in die nacht. Het was nou wel een klein basis, die basis was Kwando. En die oggend toe ek wakker word, besef ek, my genade, dit is al son, hy sit al hoog.
0: Ja.
1: Hardloop na die opskamer toe, en die luitenant het my net so gekyk en gesê, medic, gaan kry vir jou wiel, jy weet wat om te doen.
0: O, genade.
1: Ek moes om die basis aan die buitenkant flip.
0: Ja.
1: Ek was byna dood.
0: Dit is nou soos een tyre, een band, nee?
1: Ja, het is een Unimog tyre, een spaarwiel.
0: O, genuchtig.
1: Moes jy nou, en die basis was nogal groot.
0: Ja.
1: So, en het is in die son.
0: Ja.
1: En daar is geen genade nie. Na die tyd, dan gaan doen die manne inspeksie en kyk dat jy hom wel
0: ja.
1: geflip het die heel pad. Ja, o, nee, dit maak vir jou klaar en jy moet dit doen dan voor jou ontbijt kry.
0: Ja, o, my aarde, ja.
1: Ja.
0: Ja, ons sal ook hierdie woord nou noem wat ons in die weer maar genoem het nie. Nou. Ons gesê, dit is nou daai woord.
1: O-P-P. Ja.
0: Hoor jy dan enige hoogtepunte gehad?
1: My hoogtepunt is, Pieter, ek het geen Kesewek ooit verloor nie.
0: Fantastisch. Almal
1: wat ek gaan help het en waar die noodkreet gekom het, het ek deurgehaal. Lewendig op die chopper gekry, lewendig afgelaai by my patja, oorgegee aan die dokters, en elke keer het hulle dit gemaak.
0: Jo, dit is uitsonderlik. Nee, dit is iets om op trots te wees. Hoor.
1: Ja, dankie.
0: Nee, absoluut. Hoor jy, dan ek ook in jou voorwoord gelees, jou taalgebruik, ons het nou ook daar oor gesels, nou ek het aanvanklik verkeerd verstaan, maar jou taalgebruik het jy gesê gaan 'n paar wenkbroue laat lig. Verduidelik gou vir ons luisteraars ook daardie gedeelte.
1: Pieter, ja, ek het oorspronklik die boek in Engels geskryf. Dit was om te kyk of ek 'n breër luisteraar of leser kan kry vir die boek. In my denke, dit was bietjie verkeerd geweest. Nou, hoekom ek nou sê, dit was 'n probleem. My oupa Kronee, as jy 'n Engelse woord voor hom gesê het, het hy jou een kopklap gegee.
0: Oor soos een worsiese ma.
1: Ja, nee, jy mag nie, weet, hulle het absoluut die Engelse gehad.
0: Ja,
1: weet,
0: verstaan as hoekom.
1: Van die oorlog. Nee,
0: ja,
1: weet,
0: mens verstaan.
1: En toe moes ek nou inderhaast die ding heeltemal oorvertaal in Afrikaans. Dit was nogal een ding geweest om het recht te kry.
0: Ja.
1: Alhoewel het my huistaal is. Ek is drie talen machtig, Duits, Engels en Afrikaans. My Duits het baie verroes.
0: Ja.
1: Maar ek kan hom daarom nog hoor en ek kan hom nog bietjie uit myself bietjie help daarmee.
0: O, goed.
1: Maar die Engels, ook oor ek baie koöperatiewe werk gedoen het in Engels in die motorindustrie, is my Engels sterker as my Afrikaans.
0: Kan jy glo?
1: Ja, so aanvanklik sou die res van my familie my nie baie daarvan gehou het as ek net by die Engelse weergawe gehou het nie.
0: Ja.
1: En dis ook om ek die boek in twee tale gaan uitreik. Twee boeken, maar ja. Die een Afrikaans en dan een Engels. Ja.
0: Oh, goed. Hoor jy nou, as ek so mag vraag, wanneer min of meer sal hierdie boek nou op die rakke wees?
1: Pieter, ons beoog om binnen twee maande, nou van dag af, ons is huidiglik bezig met proeflesers, wat my die ding deurgaan, en seker maak dat my taal en my sin, samenstelling, spelling, alles korrek is. Obviously, daar gaan seker een of twee foute deurglip. Dit is maar hoe dit
0: gebeur,
1: gaan.
0: Dit gebeur.
1: Maar ek vermoed dat hy gaan so binnen twee maande gaan ek hom vrystel. En hopelik sal dit dan baie goed gaan.
0: Ja, ek geloof. Ek meen, ek het van die begin af vir jou gesê, toe ons verlede week al gesê, als het, of twee weke terug vir jou gesê, dit is nou 'n boek wat my verskriklik sal interesseer. Ek dink daar's baie ander mense wat ook hierdie boek sal graag wil hê. Ek meen, kom ek sê nou vir jou, ek gaan vir hom aanskaf, hoor. Nou wil ek vir jou so ten slotte sê, André, as mense dan later belangstel in die boek, is daar 'n manier wat hulle hom deur jou kan bestel?
1: Ja, beslis, Pieter, mag ek my telefoonnommer hierso gee?
0: Jy is welkom, as jy nie omgee nie.
1: 076-191-6488 en dan op Facebook is ek Cornelius AJ Cronje. Dit is my geboortename.
0: Goed.
1: So jy kan my daar kontak en dan via Facebook net vir my boodskap stuur. Ek het juist vandag weer die skakels goed deurgesit op Facebook.
0: Ja.
1: Maar jy is baie welkom. Hoe meer, de meerier, soos hulle in Engels sê.
0: Daar sê. Herhaal gou vir ons weer daai nommer van jou, asseblief, die telefoonnommer.
1: 076-191-6488. En ek is lief om WhatsApp te gebruik oor, want ek kan nie heidiglik gee klas, so ek kan nie altyd my foon antwoord nie.
0: O, ek verstaan dit, ja. As jy nie omgee nie, gaan ek my nommer ook gee. Ek meen, baie van die luisteraars het reeds my nommer. So, as jy nie omgee nie, kan hulle maar vir my ook skakel, dan kan ek jou weer kontak, want jy bly in hulle so.
1: 100%, baie dankie daarvoor, Pieter, ek waardeer.
0: Ek maak so. My nommer natuurlik is 082-202-8350. Ek sê hom net gou weer. 082-202-8350. Dit is dan saam met gesels, André Cronje, lekker gesels. Ek wens ons het langer tyd gehad, André. En die boek se naam is Troep Cronje, Operationele Medic. André, baie sterkte, ons sien uit dat daardie boek, en ons wens vir jou sterkte toe, dat hy vrygestel word, en ek weet sommer dit gaan 'n groot sukses wees. Baie dankie dat jy vir ons kom kuier het vanavond.
1: Baie dankie vir die geleentheid om met julle te kuier en met julle te gesels. Ja, baie dankie.
0: Ja, groot plesier. Ek sluit dan hierdie liedjie af, en ek dink baie van die ou troepe sal baie bekend wees met hom. Bless Bridges sing vir ons 1000 liggies.

0: Dit was dan gewees 1000 liggies van Bless Bridges. Die volgende liedjie, ek ben ons saai direct uit hier vanaf Jagdkamp Pap & Grill. Dan is het ons nou mooi gepas om die volgende liedjie te speel. En dit is A Bar Song van Shabuzi. Nera Naya speel ek vir julle I Will Survive. Nou ek dink as hierdie ouens wat in die bar gekuier het en so bietjie lang gevat het en so bietjie te veel ijstee gedrink het, dan gaan hulle vir hulle self die volgende oggend sê I Will Survive. So kom ons luister hoe klink hierdie bar song net na die advertensie.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagdkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagdkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagdkamp Pub & Grill.

0: Ek het dan nou 'n interessante WhatsApp hier gekry en ek wil hom graag lees. Goeienaand Pieter, Jacques hierso. Andre se seun lê en luister 1:30 die oggend hier vanaf Perth, Australië. Groete en liefde. Nou ja, Jacques, jou pa.
1: Goeienaand Jacques, baie dankie dat jy al die moeite doen om so vroegoggend op te staan daar in die land down under. Pa waardeer dit en liefde vir julle, hoor. Baie dankie.
0: Daar sê baie dankie Jacques, dat jy ook geluister het vanaand. Jou pa waardeer dit en hy is baie, baie trots op jou, hoor. Ons gaan nou voort met die musiek. I Will Survive. Dis nou vir daai ons 'n bietjie laat gekuier het. Soos ek net nou gesê het, daai bietjie te veel ijstee gedrink het daar by 'n kroeg. I Will Survive, Gloria Gaynor.

0: luister jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die country bedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, so het Jannie vir ons gesing, lekker, ons eie Jannie Du Plessis van Jagtkamp Pap & Grill, en ons saai rechtstreeks uit van Jagtkamp Pap & Grill, en dit is net op ramkantradio.co.za. Nou, so iets interessants oor Heinz Winkler. Nou, sy volle naam is Heinz Karl Heinrich Winkler. Hy is gebore in 1978 en hy was dan die eerste wenner van die eerste Idols Suid-Afrika competitie. Interessant, hy het aanvankelijk recht te studeer, maar in 2002 sy studies opgeskop om dan voltydse sanger te word. Hy is ook een akteur en hy het in die rolprente Mooi Rivier, The Roar en Married to Rugby gespeel. En dan, net na hy gesing het, ek kan weer in liefde glo, luister ons na so lekker boereenekie, boeremusiekenekie, Penny Fleikie Kwela, van Henny de Bruin en die gitaarkerels, net na Heinz. Dan moet ek sê, as ek reg onthou, was daar jare gelede, en ek, ja, dis toe ek nog op laerskool was, was daar een radioprogram met Vannes Rautenbach as aanbieder, elke oggend op die destijdse, ek dink een Springbok radio, ek is nou nie seker nie, waarvan hierdie Penny Fleikie lekkie, die inleidingslekkie vir die program was. Nou ja, dit was echter baie, baie lang gelede. Nou ja, kom ons luister dan eers na Heinz Winkler, en hy sing vir ons, ek kan weer in liefde glo, en dan die Penny Fleikie Kwela.

Ek het nou hier 'n boodskap gekry van Andy en nou ja, dankie Andy, julle het my laat weet het. Sy sê Andrei, man, dis ook ons nou mede omroepers van ons. Hy sê flink uit die vere, dis die program wat hierdie Penny Vleitjie Kwela gespeel het. Natuurlik dan nou met 'n Penny Vleitjie gewees, nê. En dit was op die ou Afrikaanse diens. Andrei sê dit het 5 uur weeksoggende gespeel en dan moes hy opstaan toe hy in die weermag was. Annie, dankie vir jou en Andrei dat julle vir ons daai gestuur het. Volgende liedjie heeltemal van Christyn en na dit weer 'n lekker ouwe en dit is Sylvia's Mother. Ek wonder hoeveel van julle kan hom onthou van Dr. Hoek. Christyn eerste met heeltemal en daarna Sylvia's Mother.

Sylvie is mother gewees daar van Dr. Hook. Ek wil 'n paar mense wat hier binne sit, ja, kan bietjie ondersteun. JP, Vanet, Kiana en Kayla, julle sê baie baie welkom. Dankie dat julle ons weer ondersteun hier vanaand. Wat ek nou gesê? Kiano, skies man, ek het oor die naam verkeerd hier geskryf ook. Kiano is baie skies. Dan ook vir die poolspelers. Nou ja, elke maandag aand is hier die groot poolkompetisie aan die gang. Hier van 8 uur af. En sê vir julle ook weer baie, baie welkom. En ook dankie dat julle ons weer ondersteun vanavond. Dis altyd lekker om julle hier te sien. Om te weet, julle ondersteun ons hierso. Baie welkom en baie, baie dankie. Die volgende twee liedjies pas nogal by mekaar, nee. Die eerste een is Brotherhood of Man, en hulle sing Save Your Kisses for Me, en dan net na die advertensie. Kom die aan die my, en sy sing, Jy soen my nie meer nie. So dis eerst Save Your Kisses for Me, en dan Jy soen my nie meer nie. Dis net 'n gesoendry vanavond.

0: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijn in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
1: As jy moeg vir wateronderbrekings, sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is. Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Dit was dan gewees, jy soen my nie meer nie van Leanie my, arme meisiekind. Volgende speel ek vir julle so 'n bietjie iets, een ou liedjie, dis Julle wat die wind. Maar hierdie een is so 'n bietjie aangepas met die AI of die AI, om na die mooi Afrikaans te sê. En ek moet sê, hy sing nogal lekker saam, hoor. En dan net dat daar Won't Stand Down. Nou, dis nie die een waarin ek gewoond is nie, wat sê, I won't stand down nie. En hulle noem die Dark Side Mix. En dit is deur Peter Gabriel. Maar eerst dan, dis julle wat die wind laat waai. Jy gaan ons laat waai.

Die volgende liedjie wat ek gaan speel is weer een van ons eie Jannie Du Plessis. Bekende country sanger hier in ons omgewing, ook 'n radioomroeper by Ramkat Radio. Nou, ek en hy saai saam uit Donderdag die program Gooi Milies. En dan is Jannie ook sondagaande van 6 tot 8 sy program, die country program Ramkat Country. Maar so 'n bietjie goeie nuus van eerskomende donderdag af, in plaas van net 2 ure is Gooi Milies nou 3 ure lank. Ons begin 4 uur en dan maak ons, ja, hoe was my wiskunde nou? Jan, ek hoop jy luister nie. Ja, ons begin 4 uur en dan maak ons 8 uur klaar. Dan sê so dis bietjie van 'n verrassing, laat ons nou gaan 3 ure uitsaai. Maar goed, terug by Jannie, hy sing nou vir ons The Rose.

Hierdie was 'n liedjie van Steve Hofmeyr. Nou, moet ek eerlik sê, ek is nie eintlik baie bekend met hom nie. Die liedjie se naam is Voor in die Koor. Nou kyk, as daar nou een ding is wat ons boere kan doen, dan sit nou 'n lekker boere jol, soos wat Juanita Du Plessis sing. Daarna is Carla Bos, en sy sing vir ons Wie ek was. Nou as ek so terugdink aan toe ek in skool was daar in Buurmansdrif, dit is maar boerewereld en plaaswereld en so, en dan mense kry dit nie meer vandag teen, dat hulle nou altyd die koöperasie saal, en dit is groot sale. Het hulle dan, het ons nou daar bietjie gaan partytjie bekende kunstenaars gekry, en word daai vloere met meel gegooi, soos in die ou dae, soos hulle sê. En dan, dis ook om ek nou dink, as daar een ding is wat ons boere kan doen, dan is dit nou 'n lekker boere jol, soos wat Juanita Du Plessis nou vir ons gaan sing. Boere jol, Juanita Du Plessis, en daarna gaan ons luister na, o, ek het hom nou verkeerd gesê, dan sit Lola van The Kinks, ook een lekker ouliekie, Lola The Kinks. Maar kom ons jol eers bykie, hier saam met Juanita Du Plessis.

Terwyl de Kings vir ons lekker Lola sing, wil ek aan my eerste sê vir André Cormier, André weer, baie dankie dat jy was vanavond. Ek sê weer, ek kan nie boek, kan nie wacht vir die boek van jou nie. Dankie vir die luisteraars, julle saam geluister het vanavond. En onthou, donderdag 4 tot 7 is die Gooi Milies program een volle 3 ure lang. Dankie dat julle saam geluister het. Kyk mooi na julle self en ek sê my elke keer, hou die blinkkant bo. Lekker aand en goeie nacht.

0: Nederland had ik 35 kijkers. Raad.
1: Wat is dat?
0: Dus is terug naar die origins van die luchten van die vijf.
1: Terug bij die OG.
0: En al het is niet genoemd hier op hierdie tafelhoekje van ons eten, is een John Deere grasnaaier. Je weet, en een sombrero.
1: Als je dit nou sê, in een 10 second penalty.
0: Ja, wel, ons het verloor, dat is oké. Okay.
1: Ik zie wat je daar gedaan hebt.
0: Ja, letterlijk, die Red Bull in mijn huis naar een Ferrari kader, maar ons het helemaal vrede, maar bedoel nie, nou hadden we wel.
1: Het punt thuis te gebruiken.
0: Het punt thuis te gebruiken. Ja, ek denk, wat een reis, hè?
1: Ek was bekommer dat het ook een vervelige reis zou uitdraai. En ek weet nie raar hoekom nie. Misschien maar het nie een sprint naweek of zoiets was nie.
0: Ja.
1: En ja, dat was tamelijk actie geweest. Ons het nou saam gekyk en ons het die screens aangehad en overtakes anticipeer onboards gehad. O, dit is ook hoekom. Kort het ons gesien, hier gaan een battle unfold. En dan, of die ouwens put net voor het, of die battle het nooit gebeur nie. Maar, ja, dit was vir my wel exciting.
0: Ja, dit was brilliant. Ek denk die eerste draak opgelewe, wat ons allemaal predicted is, weet ek het al hoor van 2 en 1 draai, dat we gaan 2 en, maar ek nog nie van 4 en 1 draai.
1: Ja, nee, dat was...
0: Ons, ek bedoel, kan onder die mannen het so'n bietjie,
1: ja, en
0: so'n bietjie gras gerei.
1: Gras gesnui, ja.
0: Oh,
1: nee. Ek het as jy vraag vir jou, Lewis het ons nou een penalty gekry, ek het gesien langs die baan is al paaikies geteer,
0: ja.
1: Wat ek nou aanneem, jy moet opbly, is dit wel vir sy penalty was? Of moes hy, om net om... Dit is die, en is ook, is ook die vinnigste pad, maar die terug naar die baan te neem.
0: Nou, my vraag is, moet hy nou reg uit hierdie kant en dan die double ATX corner vat, of kon hy my gebeurend dat ek gesien het, en het afgeslek het, en die data sien, dat hy net hierdie gap pre-establish, which is also fine.
1: Ek, vir my, moet dit die veiligste optie wees, en die veiligste optie is nie noodwendig om van die baan af en terug in die baan in te ry nie, hoe verder jy voor en toe kan ry, hoe veiliger is, surely, right?
0: Precies.
1: En daai stukkie pad is snaaks geteer daar.
0: Het is, en het voel het vir my, ek denk ons al nou een bykie daar gepraat, maar, ek sê, dit was een bykie van een chaos, ja, en hoe die FII stuurs het hanteer, was rarig.
1: Maar,
0: ek denk hulle is een van die grootste leerstellings hierdie jaar vir my.
1: Dat vooral in die race, want ek het nie vir gesê, dat ek nooit het uitgesaai nie. Maar daar het Yuki Tsunoda amper 2 manne gelijm op die baan.
0: Hy was Liam Lawson.
1: Excuse, Liam Lawson, ek is nog by Yuki.
0: Nee.
1: Freud.
0: Nee.
1: Ja, ja. Maar nou wil ek ook net by sê, Lewis het die track verlaat, gras gesnui teruggekom, en daar waar Lewis het gedoen het, was al nou een stukkie pad geteer, maar so het Max het ook gedoen, en een paar ander ouders het ook gedoen, maar Lewis het die penalty gekry, en het was een 10 seconde penalty, nie 5 nie.
0: Ja.
1: My vraag is, het hy die penalty gekry van not joining the track safely, of het hy die penalty gekry van not following the stewards directive? Of het hy een penalty gekry van not giving a position back, wat hy geacht het, hy moest teruggegee het?
0: Ek denk, ek gaan vir die rejoining the track in een unsafely manner.
1: Maar was dit unsafe?
0: Ek denk nie so nie, hulle denk so, en dit was meer vir ook vir gaining an advantage. Rejoining track and gaining it. Going off track and rejoining for gaining an advantage. So,
1: ja, maar 10 secondes dan. Die rede kom ek jou vraag is, want as jy posisie gevat het, en hom nie teruggegee het nie, dan by al mens gee 10 secondes, want jy moet die ou, jy moet hom straf.
0: Ja.
1: Maar as jy afgegaan het en teruggekom het, omdat jy tyres wil spaar, of net nie, jou tyres wil seermaak om 'n skerp chicane of whatever nie, 5 secondes is genoeg. As jy nou daar een penalty moet gee, maar ook, how do you determine, ja, ek weet nie, dis
0: waar. Ek denk het weer eens die consistency, Max vlieg langs die kant aars, en jy kan duidelijk sien, hy dra te veel spoed met draai, he. Charles het te veel spoed met draai, en gaat ek rond, as jy kyk na die staartskon aan,
1: yeah.
0: I'd later agree.
1: Yeah.
0: Squeeze.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Fair enough. Lewis can live with that. Kudos for Lewis om sy voet daar in te hou. Maar, jy weet, nou gaan Max baie wyd om. Ek bedoel, hy het ook gerejoin weer op die Apex.
1: Nog weier en op die stryd. Op die stryd, ja. Jy al in die begin al, even, ja.
0: Ek denk nie, dit is fair nie, jy weet. En dan, jy weet, het Max in fact 2 keer afgegaan.
1: Ja.
0: So, jy weet, weer eens, ek denk daar met die iwerse regulasie aankom met dive bombs vir my. Ek denk,
1: Maar dis die probleem, want daar is 'n regulasie.
0: Verstaan jy, of ons moet net die regulasie wegvat.
1: Weet jy wat,
0: en ons sê net, luister jy, as jy bots, racing incident, of jy by die overtaking manoeuvre inkom, en jy slaan wiele met die ou, wat jy probeer bywat, is jy die skuldige.
1: Maar okay, maar dit vat ons nou terug na Carlos Sainz laas week toe, nee. Nou, die ou het gedive bomb tot 'n mate, sure. En toe maak hy kontak, net wiel op wiel, fine. Nee, ek sê, dis unfair, daar was groter kontak. Kimi is toe nou af, ek is fair. Ok, nee, fair, sorry, ek het nou myself misgis. Ek denk legit net terug na Max, die tweede incident wat hy over die kontak gemaakt, was met Charles, was met Lewis gewees. Met een van die Ferraris. Kontak gemaakt, hard genoeg kontak, niks damage nie, maar as kontak. En kontak vir my is a collision, right? Is dit nie? Kontak is a collision, right? So my vraag is Max van achteraf kom, in dive bomb in die binnenkant, bietjie torpedo, kontak maak, en dan die track leave, nadat hy kontak gemaak het, vir hy die posisie teruggeef, maar nog steeds, dit is causing a collision, so dit, wanneer is, echt, dis weird, I don't know.
0: Ja, is baie moeilik, maar, weet wat, ek denk op die einde van die dag, ek denk daar soveel, dit draak, soos een skram en rugby, ons te veel reels.
1: So technical, en dan hang af hoe jy dit, soos in rugby is een baie goeie voorbeeld, want in een skram kan al 4 goeders verkeerd gaan,
0: ja.
1: Nee? En so die ref kan vir enige van 4 goeders blaas, en dan sy reg, maar wat sê in het eerste gebeur,
0: ja.
1: Of hoe kyk jy daarna?
0: Ja.
1: Of wat sê margins, of wat voor het gebeur het, en waarvoor jy nou actually geblaas het,
0: ja.
1: So ja, goeie voorbeeld. Ek dink een compliment wat ons moet gee vir die naweek, dit was eindelijk een paar, maar net kon ons begin gegou breedvormig, wat een lieflike baan. Dit is vir my so lekker track, sy technicality specifiek, die crowd was loud gewees die naweek, Lewis, even na quali kon niemand eers vir Lewis hoor met die post-quali interview nie. Ek het gesien die man het mekaar sy kille ingeklim, mekaar sy oog gepolish.
0: Maar, a paar van die ander manne is lieflike Lando Norris fans.
1: Die ekke?
0: Ja, ek denk jy maar van Norris.
1: Nee, ek is glad nie in Norris. Ek hou van McLaren. Glad nie.
0: Ek denk ons
1: kan
0: met die
1: ouwe
0: het
1: raar. Nee, brilliant race. Ja, jy is reg, heel naweek, ja.
0: Want allo kan ons try die ouwe assistants of nie assistants of privatism of nie.
1: Ja.
0: Ek bedoel, hy het een baie vinnige Ferrari die naweek achter hom gehad. Hy het een Max Verstappen daar gehad, baie met die bench, die ook beter behoopte, dus hy beter qualify. Jy weet, wat hy het op die einde persille paises, is as hy naar is gejaag. En hy het pol gevat, hy het baie goeie strategie gehad, hy kon sy banden mooi, hy het so uitkijk met wat hy gehad het, rarig, goed gereid.
1: Hy
0: het
1: baie
0: gesteed. I lead the championship
1: met 1 punt. Wat significant is, maar ook eintlik negligible, insignificant is. Maar ek nou, wat ek nou tong in die kies wil sê, is dat Lando Norris het 'n baie goeie naweek gehad, het 'n baie goeie reis gehad, decision making was reg, okay, hier is een ding wat hy op sigself, op sy eie, baie goed gedoen het, uit 'n goeie wegspring gehad.
0: Actually,
1: nee, en ons weet ons nou, Lando vat 1 keer en 4 keer, 1 uit 4 keer vat hy En is cool, want ons drie het gesit net voor die reis en ou Aries het gesê hoe bekommerd hy is en ek het nogal onthou jy, ek het nog gesê maar my gut is dis daai 1 uit 4 reises wat dit actually gaan reg kry.
0: En jy is gewoonlik vulnerable in Mexico.
1: Ja, ons het al oor gepraat in die vorige episode in die track position van die wegspring af en die stryd en alles wat ons aan. Maar anyway, nou maar hier is wat ek nou wil sê en ek wil ons hoef nie te in die rabbit hole af te gaan nie, maar ek is nog steeds baie bewus van Oscar Piastri en sy team dynamic en whatever in 'n kontrak tussen Zak en Lando staan. Ek call me a conspiracy theorist if you will, maar ek there's something up. Ek is verbaas dat Oscar nie ook so goed perform het soos Lando nie. Ek wil nie redes of conspire nie, maar ek wil net sê ek is verbaas oor die ou te brilliant race gehad as hy in ag neem van waar begin het nooit deurgekom het sy en sy challenges. En die span het nie sy pitstops opgemors of enigiets soos dit nie. Ek dink die span het sagte calls met hom gemaak het. Maar jy weet hoe komplekse Formule 1 voertuig is. Jy weet hoeveel rolspelers daar in 'n span is vir elke driver en dit kos 'n spanner drive van so 'n bietjie of een persoon of 'n paar sekondes later 'n call maak om vir een voertuig baie stadiger as 'n ander een te maak. En ek sê maar net weer, ek nou dat hulle die championship gewen het, hoef hulle niks eintlik verder te doen as span nie, behalwe hulle moet hulle driver agreements, hulle kontrakte met hulle drivers honor. En dit is my baie interessant hoe Oscar, want nou, daar is Arne het een baie cool statistiek deurgestuur, Lando het by ver by die grootste margin hierdie jaar nog een race gewen, 30 sekondes, whatever. Maar Oscar het nog steeds 7 races gewen teen Orlando se 6. So Oscar, ja, Lando het 1 punt meer, want Lando het in die off wins, het hy obviously dan 1 meer punt gescoor. En eintlik baie meer, want hy het 1 wen minder. Maar, dis my interessant, want Oscar is vir my nog steeds eintlik die skerper, die beter driver, hy het meer wenne, hy is definitief meer cleanies, en. So, interesting dynamic wat al gebeur, you know. Ek wonder hoe voel Oscar al oor, ek sal graag 'n interview met die ouwel oor, off the record, en oor wat hy dink, en of hy voel die span gee vir hom hulle alles, en of hy voel hy self skuldig het hy aangejaag, was hy over eager, of sy disipline was nie, of sy focus was nie, I don't know.
0: Ja, dit is my baie oud, en die begint nie, nou, week jy, hy McLaren, Regman, Rels, Lexus, Sondag. En, ek moet sê, Oscar het actually op die beste gelijk in die reis.
1: In die reis, ja, maar,
0: hy het gesikkel,
1: hy het, ja.
0: En man, die reis het hy iets, en hy sê, hulle het een paar veranderinge gemaakt vir die reis, which means hy het so'n bietjie gesacrifice on quality, maar en sy vijfde plek wat hy gedoen het was
1: brilliant, maar ook amper drive of the day vibes, you know, exactly. Dat is goed gedoen.
0: Ek denk, McLaren is bezig, as ons nou holisties kyk hier na Norris, hulle het met sommige langer Norris eindelijk ook 'n onmin aan te doen. Want ek weet, daar is baie mense wat glo, as great marketing, material, wara. Maar ons het vergeet, ons kan nie vergeet hoe sowel, soos wat mense een show wil sien, is een sport. En een sportman, en een sportvrou, moet op meriete, een kampioenskap verdien en wen. Op die einde van die dag, of jy nou 1 punt, of 2 punte het, skiernis sal sê, Michael Schumacher, het in 2000,
1: Ja, of course.
0: En, het welkom een 6 times world champion daai tyd, in die jaren al 7, maar die peld is dis wat skiernis het. Nou, as die hierdie hele ding fabriek uit, is dit net, weet, allemaal gaan sê, sys luister jy die beste kar gehad, en
1: jy het jouself
0: gevyver.
1: Maar dit is, ek wil los, daar gaan altyd die comments wees, as dit, ons kom uit 'n 7 jaar dynasty met Lewis Hamilton, waar die Mercedes so goed was, nou dat die Mercedes nie meer so goed is nie, en na post 2021 en als, word Lewis' weaknesses exposed, has to be said. ek kan nog sê Lewis is 'n baie goeie driver en hy is waarskynlik nog steeds een van die top 5 beste drivers op die grid. Is hy die beste van die top 5? Was hy regtig elke jaar van sy 7 jaar die beste driver op die grid? Waarskynlik nie, I don't know. Maar hier is die realiteit. Die Springbokke is ook net so goed soos die coaching staff. As die Springbokke het 'n paar jaar terug, wat is dit nou? 6, 7, 8, ek weet nie hoeveel, 9 jaar, whenever terug, was daar nie 'n rasie Rasmus in 'n job nie, nie. En die jare voor dit vir argumente ontwalwe. Nou, die coaching staff is die voertuig en die driver is die speler. So, die sport bestaan ook uit meer as net die speler. Has to be said. En dit is waar ek dink F1 my dan nou rarig wel cooler is as F2 of F3. Want die span en die team members, die ouens wat die big bucks earn, dit is deel van die sport. If you don't hate the player, hate the game. En ek dink dis iets wat ons dalk bietjie meer moet recall op hierdie show ook, is dat, en ek berei per maand myself ook nou eindelijk, want ja, maar hier is waar my kop gaan, en dan wil ek ook nou eindelijk klaar wees met McLaren vir nou, vir 'n oomblik, maar indien Oscar voel, hy word te onreg aangedoen, of sy contract is soos goed, soos Lando's ingeskryf, of whatever the case may be, wat is sy opties? Gaan jy Mercedes toe, met die derde beste kar nou, so terloops, na hierdie naweek, wat ons nou oor gaan praat, nou sit jy in 'n kar, wat goed is, maar dit is nie so goed soos die McLaren nie, so nou, dis is Duan
0: van
1: der Merwe, wat besluit, ek gaan nou vir Skotland rugby speel, cool, jy doen great, my ou, brilliant, rarig, maar jy het nie 'n rasie en 'n nie naber nie, verstaan jy, so then you do you, ek wil jy het die optie, jy kan terugkom, maar jy is mos nou op Stroppelis al oor, so bly dan nou maar waar jy is, selfde hierso, so wat doen Oscar Piastri, hy moet follow suit, hy moet conform, hy moet inspeel in whatever it is, want hy gaan nie so goeie optie het tans, by 'n ander span nie, so jy kan regtig net jump ship, wanneer jy weet, iemand anders kan vir jou voertuig gee, wat jy ook mee kan gaan compete, en tans, is dit, even die Red Bulls is of questionable, die Ferrari is like goed, maar ek ryd beide vir Charles en vir Lewis, net op talent en capabilities, en hulle albei sukkel om, ek het op 'n stadium gedink, hier is die naweek wat Charles gaan, dalk 'n wen kan vat. Ek het nou die episode teruggekyk, wat ons laaste opgeneem het, en toe ek gedink, ek was harsh toe ek, jy het op een stadium gesê, dis highly unlikely vir Charles om nog 'n race te wen na die einde van die jaar, toe was ek self onsensitiefelik, toe sê ek nie, is nie highly unlikely, nie, dis net unlikely. En toe dink ek nog weer daaroor, en dink ek, ja, maar dit is dalk, dit is seker, dit is unlikely, statisties gesproke, maar dit is nie, dit is eintlik baie moontlik. Maar, en dan kom my naweek soos hierdie, en dan ry Norris, daai McLaren, en also daarmee saamgaan, is net so flamewarm, en Leclerc het gesukkel. En dit bring ons dalk nou, ek weet nie of jy eerst by Ferrari wil stop nie, want ek wil by Ollie Bearman ook uitkom.
0: Ja, ek dink as is, nee, al die Ferrari's wat, ek dink Charles het uitstekend gedoen. Extremely lucky met die virtual safety car op die einde.
1: Hy was baie lucky, ja.
0: Maar ek dink, as al nou een keer is ek nou maar vir gehad, het my accent vir my, vir Charles wel kom, is dit nou, wat dat? Jy weet, maar,
1: ek hoor wat jy sê, ja.
0: Die realiteit is, vir enige dag, is dat, hy het verdien, hy het briljant geraak. En ek denk ook, die feit, was is vir Lewis, vir hom dat kan uitkom, ek denk, dis nie vir Lewis, beste naweek is ons vandaag.
1: Maar dis ook nou al 2 naweek in die rij, wat hy consistently, is dit nou 2, was die vorige een gewees?
0: Ja, die ene naweek het hy 20
1: Ja, die Ferrari's het, ja, dis reg, want hulle het nou begin, uit die aard van saak, het hulle by Mercedes voorbij gegaan op die constructors, nee? Een, ook net 1 punt, ja. En ons het net last week daarover gepraat, nee?
0: En obviously, Kimi Antonelli het dit nie sy geheim gedig vir Mercedes, maar Lewis ook. Jy weet, en Lewis was rarig gaan lappen met die kentse, die penalties kon gaan.
1: Ja, ek stem saam.
0: Stem gaan die sal daarmee nie.
1: Ek stem saam met jou, nie daarmee nie.
0: Ja, en ek dink,
1: Dit was 'n bietjie harsh.
0: Ek dink dit was 'n bietjie harsh. Ek dink ou het regtig wel penalty regtig baie vrygespring en al was actually ou Maximus.
1: Ek wonder of daar nie meer agter daai penalty is. Ek wonder of hulle nie voel dat hy het 'n posisie aan vasgehou wat hy nie verdien het nie.
0: Ja, ek sê was gaining in the front.
1: Maar ek wil dit weer gaan kyk want ek kan nie onthou hy definitief nie 'n overtake gemaak van die trek af nie, right?
0: Hy was gedaai bal deur Max in daai 1. Gebump deur Max.
1: Hy was dit net na lid geweest.
0: Die ou Lewis sy lyn op die trek, Max kat die trek, Lewis kom verby. Russell's reg agter hulle. En toe kom Lewis vir die buitekant, die lock up. En dis waar hy toe die exit vat waar Max het op die trek gebeur.
1: So denk jy die stewards is van opinie dat Lewis so sy posisie verloor het as hy die trek gebruik het en toe jump hy en hy gee nie 'n posisie terug nie wat hy nie verloor het nie en dit is dit wel waar. Well, okay, fair. Want as indien dit die interpretasie is, maar hulle het nog nooit so kool gemaak nie. Jy moet eers die overtake maak voordat jy 'n posisie kan teruggee.
0: In my was 'n solid racing incident. En ek dink want ek het as jy kyk na die opbou tot daai draai. Max kom in.
1: Maar Max is so hierdie gaan ja.
0: Bump. I own lane. Max gaan kat ook 'n corner.
1: Ja.
0: Kleine advantage.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar vraagie, toe Lewis gerejoin het, was die gap baie groter na Verstappen toe, right?
0: Ja, sure.
1: En hy het nie, maar hy het hy geslaag, okay. Ek kan dit nou nie onthou nie.
0: Dit is wat ek nie kan verstaan nie.
1: Ja, want dan stel ja, I agree. Ja.
0: Ek bedoel en so en dit het dis waar ons dan nou gaan kom na al die payment toe. Waar al die kryd naweek gehad en regtig baant iets gevat het. Van
1: nou die ou was eister geweest. Ja, maar altyd was is dit goed gelyk actually, hè. Net ek kan dink.
0: Ek het hom gestem vir
1: Driver of the Day, maar hy het gewen ook, né? Ollie het hy nie?
0: Ja.
1: Ja, ek dink so. Ek besef nou terwyl ons hier oor praat, toe Ollie in derde posisie so lank gehou het, het ek nog ons onthou, ek weet nie of jy onthou nie, ek op 'n storm 'n comment gemaak van ek sou baie verbaas wees as hy die posisie hou. Dit sal great wees vir 'n outlier. Om 'n podium te vat, dis altyd lekker. Maar ek was nie oortuig of van dat hy sou nie, want dit is Haas en daar's baie pressure en die ouens van onderaf het gebou en jy kon sien in die timing en die tye. Maar wat in elk geval wat ek nou besef is dat ek het nog nie my Super results gaan kyk na hierdie naweek nie. En ek het punte nodig.
0: Ja.
1: Het jy gaan kyk?
0: Ek het goed gaan kyk. So en maar terwyl jy nou kyk daar, ek dink
1: vraag hier. Yes.
0: Ek dink ek weer moet. Het ek ook 'n ou lepel?
1: Nee, ek het die minste gekry van almal. Nee, jy het flippend great gedoen, hè. Jy het beter as Kali klassiek gedoen.
0: Ja, so, dankie Kali. Wat om.
1: Maar bro, hoe kry jy dit reg? Het ek maar mis ook 'n snol aangehaal. Hoe kom so ek nou vir Tsunoda op die top 10 gesit het?
0: En nou daar was shit binne die top 10 vir 'n ruk gehard jou.
1: Yes, I get a terrible moment. Okay, anyway. Moving on swiftly. Wat het jy gesê? Jy het amper so sleg soos ek gedoen, maar jy het 4 ouens op reg. Jy het vir hulle klere tweede gekol, so het jy ekstra volle punt gekry. Dan het jy Astri Antonelli en Verrassel op hulle posisies reg, wat jy vir elke 'n halwe punt gekry het. Daai is die verskil tussen my en jou punte, 2.5 punte.
0: Okay.
1: Ja, yes, so ek kan nie wag vir die nuwe seisoen nie. Gaan net alles AI.
0: Kan ons hoor.
1: AI. Ja, ons het ook meer ouens in ons groep nodig. Jesus, ons groep se kompetisie is so tight. Ek kry nie. Ek kom nie in die top 10 nie.
0: Ons het nodig dat hulle professor
1: by. Ons moet 'n prys ons al ek dink
0: as ek gesê het van 'n prys.
1: Ek sal 'n paar entiteite kry om vir ons pryse te sponsor vir ons Superbrew groepie. Dis 'n goeie idee. Wat is 'n bietjie aktiwiteit?
0: Ek wil nou gou gaan my rand ek van sy deel my trek.
1: Op wie?
0: George Russell. kan ek net sê hoeveel viewings gehad.
1: Wanneer
0: niks
1: aan my gaan. Nee, trek sê, dis een Mercedes-Benz.
0: Van Verstappen, van Rijntijd, en gauwe beoudig met Mainz. Nou, die Norbert, stress hy is so groot, dat hy roer die rol roep, hy maak is, ek het een McLaren of my in sterre.
1: Hy was baie entertaining, maar dit is deel van hoe kom het so cool reis was, right?
0: Precies, so, wat leer dit vir ou Hasselke? Waar wil hy jy?
1: Ek denk jy gaan nie, ek denk
0: hy
1: is ou wat baie rationeel is, so hy sal 100% kan motiveer in sy span en die week al hy ingedoen het.
0: So hy rationeel maak besluit om een koepel te wees in die dag.
1: This is true. Maar ok, maar hier is my vraag. Want ons hoor om nie elke naam is dit nie, right? Nee, fair, maar ok, maar ek praat nog specifiek van wat daar gebeur het. Maar as het een Alonso was, of Charles was, of een Verstappen was for that matter, en hulle al drie het al gedoen, bijvoorbeeld, dan sou dit nie so irriterend gewees het nie. Die verskil is George en sy persoonlikheid. Which I will also admit to, ek bedoel, ek rijd die ou, maar sy persoonlikheid, ja, is...
0: Hy raak een typische brug.
1: So is maar, ja.
0: Jy weet?
1: Hy is bieke uptight, ja. Dit is eindelijk vir my jammer, want ek rijd nog as die ou sy motivering en hoe sy ou spreadsheets en ou kleren en allemaal gaan wees het. Maar hy is bezig om, ek is ook bezig om te gly en om te kry, want hy is...
0: Ek denk is jy op een pla.
1: Ja, dis wat my pla. Dis wat my pla. Ek hou nie van my pla. Ja. Kan dat hy op een pla, dis wat sy kan ek lekker.
0: Ja, ek weet nie of ek daar is met hom wat lekker met hom is, maar...
1: Oké, maar jy, sê jy met die rooie hoekie. Met jou 44 kussinkie. Waar is jou kussinkie?
0: Hy is al vergeet, as
1: hy is een ontlaafelboom, okay, maar, shame. Maar daar is meer as net dit gewees van George, George had nie ook, was ek nou confused met laas na week?
0: Nee, George het nie al wat my afgebeet, nee, is dat hy gerand en ruig en gekla oor Kimi wat nie vannig het gespoor om mee.
1: Ja.
0: Om wat sy bykom en toe is, like hy, hy achter haar,
1: Hy was nowhere gewees, ja.
0: Die moes aan die plek op hy vandag teruggeef,
1: Ons, maar het, op die stelde punt, was ook kudos geef vir Ferrari, want hulle het reg gekry. Ja. Laat die ou deurgaan, gee die posisie terug, al over, baba.
0: Gere, enigste ou is actually die older rarig perfect, is Ferrari, want hulle was so goed aan.
1: Ferrari was goed die naam, denk ja.
0: Sorry, maar, ek wil McLaren David, ek wil Red Bull, het ek een team older, Verstaan
1: jy, en is Max. McLaren amper ook, as altijd geef en daar is die benefit.
0: En Mercedes, al ja, exactly, en Mercedes is soos, geef maar die plek, en as het soos, wel bro, dan gaat jy, is het soos, jou ball and chain is hier op jou ass, verstaan jy?
1: Ironies vind ek is dan nie, Lewis Hamilton, wat vroeg in die reis al gevra het, oorie, wat gebeur met die ouwens wat die corners cut nie?
0: Ja, dit is.
1: En toe kry hy ten sekund.
0: Ons het shut up.
1: Ja.
0: Maar in elk geval.
1: Maar maak jou rank klaar, George. Ek wil hoor wat jy en af te sê.
0: Ek en George moet rarig net sy bakhou en reis.
1: Skree in een kussing. Pak vir my klein kussinkie in jou kajuit, in jou helmet, klein kussinkie, druk een knolla, skree in die kussinkie, kom ons gaan aan.
0: So, jy weet, ek denk het die verhaal van die dag, ek denk ek is neergesteld en dit, ek kyk aan een ou wat die eens my uitgestaan in die naweek was Sainz.
1: Dit is geen reis, wat ek
0: denk. Erg, is jammer hy die 5 plekke penalty gehaal.
1: Ja.
0: En ek denk, hy het actually die steward is a job vir hulle vir die einde van my reis was. Jy weet, hy die trolley so mooi ingetrek, jy weet, in hy gaping, en soos wat jou binnen een ander trolley intrek, weet jy,
1: maar hy kon nie sy kar op een beter plek parkeer het nie, nou, dat hulle dit mis virtual safety car, eerder as net die flag in die sector, gaan my verstand te boven.
0: En dit is die starigste gedeelte,
1: ja, alreeds,
0: en calendar volgens my.
1: Again, science het sy kar nie soos 'n rookie afgetrek nie. In fact, paar ons kan 'n lesie daar leer by hom. Maar die Haas garage het natuurlik ge-celebrate asof hulle gewen het, want ek is surprised dat al twee Haas voertuie punte aangeteken het. En ook 'n Bortoletto het punte huis gebring nadat hy eintlik baie gesukkel het. Ek bedoel, ek het as honestly, even na die 10de lap, so ek nie my geld opgesit het dat Bortoletto gaan punte skoor het.
0: Ek bedoel, daar's Noda, Alonso, en dis weer eens 'n ander span wat my ook teleurgestel het. Nou, ek was
1: Aston Martin, ag nee, ek, hulle seisoen is verby.
0: Ek bedoel, Aston het goed gelyk in die begin van die naweek.
1: Dis baie teleurstellend.
0: Ek weet nie of hierdie waar is nie. Maar ek het
1: Nee, Adrian, nou is daar, hy's regtig daar. Ja, ek sukkel ook om dit te glo. Ek weet ook nie of dit waar is nie.
0: Maar ek het gehoor deur Mac en Tommy te kyk op YouTube dat hulle gesê dat Alonso het in die fits ingetrek want hulle het gevra dat hy kon straal voor laat verby gaan en hy gewaai het. En hulle het aangaan en toe hy klaar is te kan trek in sy kar in.
1: Wag kom weer, so hulle het gevra okay, laat vir straal deurgaan toe hy soos nee ek gaan nie.
0: Gaan nie met hy se vinniger.
1: Okay, en toe het hulle hom gekom om te box en toe besluit hy gaan net retire.
0: Want hy weier om
1: Dit kan dit is nie onmoontlik nie want
0: ek het net gehoor, ek weet nie hoe waar dit is.
1: Waar dit het my sy pit stop die feit dat hy retire het, dink ek het vir ons almal onkant, even die commentators. Dis is toe ek weet ons met die onboards gaan kyk.
0: Ja.
1: Dit kan dit doen.
0: Ja, sê, dit was ook interessant. Albin was teleurstellend. Vir my weer eens, maar ek het al ons begin dit gewag. En Nico Hulkenberg het ook regtig feature die naweek.
1: Ja.
0: So ek meen, ja, dit was regtig en ek dink die ander span wat soos, dan hulle daar, dan hulle nie daar nie, is ook Racing Bulls.
1: Right, ja.
0: Gans Lawson of Hajar Dahl.
1: Hoe kom het Lawson retire? Weet as dit? Ek het dit gemis.
0: Ja, behalve dat die Marshalls en nou ontkoming, het hulle uit, ek het die contact gemaakt. En hy het te veel damage gestaan. Okay. En dan spaar hy met die engine, want dan dis hoogte boos CSP, die speel, engine kan nie genoeg.
1: Ja, lach.
0: Nee, dis ook al.
1: Ja, het is nie gesond vir engine, ja.
0: Maar ek wil dis interessant nie, sê het in die naweek kyk, die ouens met die grootste cooling vents was McLaren en Williams en...
1: Maar ek wil allemaal het, ja, fair, allemaal het groot vents gehad, maar...
0: Dat was van hulle wat ek die groter was. En dis
1: nog... Ja, that's what she said.
0: En het is interessant, die Mercedes spanne, het rare groot wens van engines gehad.
1: Dis cool, nou behalwe vir McLaren, wat die reis oortuigend gewen het, ek bedoel, al twee Haas het punthuise gebring, twee Ferraris het 'n goeie naweek gehad.
2: Hallo allemaal, dis Kali Klassiek hierso van 5 ligte. Ek kon ongelukkig hier saam met die twee manne gisteraand rekord nie, as gevolg van werksverpligtinge. Maar ek wil ook graag net so vinnig my 5 cent bietjie met julle deel. Lando het werklik wel goed gelyk hierdie naweek. Ons moet hom wragtig krediet gee. Hy het regtig goed gery, hy het 'n goeie naweek gebou. Hy het alles gevat wat of van die begin af, sy kwalie was goed gewees. Hy het fantastiese wegspring gehad, iets wat ons nie gewoond is aan Lando nie. Goed weggespring en daarna obviously het hy nou natuurlik een of die jaar se grootste met 30 punt iets kan hy die punt onthou nie, maar 11 punt iets sekondes wat hy die reis mee gewen het. So, goeie reis deur Lando gewees. Dan, Oscar, ek wil nou ook nie heeltemal in die roemers trap van wat daar oral buite aan die gang is nie, maar ek dink daar is toch 'n paar vragies wat regtig staan en wag vir ons. Rondom Oscar en rondom die kar, kyk, verlede naweek het ek reguit gesê dat my verwagting was eintlik dat die kar dalk meer seer gekry in daai sprint. reis waar hy en Lando en Nico Hulkenberg mekaar ontmoet het. En ek het gedink dis dalk as gevolg daarvan wat hy nie meer die spoed gehad het en waarmee hy kon aangaan nie. Maar dan was dit natuurlik ook hierdie naweek wat Oscar regtig gelyk het asof hy sukkel. Hy kon nie, sy quali pace was ver agter gewees in vergelyking met Lando. Ek dink hy was iets op 'n stadium iets soos 600ste van 'n sekonde al weg van Lando af. En ek bedoel op 'n McLaren kar, twee McLaren karre wat so goed gedoen het. Ja, mens kan dalk sê hy kan deur 'n dip gaan, hy kan nie druk voel van Max en van Lando af, maar ek kan nie dink dat 'n bestuurder van sy kaliber regtig so groot druk gaan voel dat hy so groot gaan sukkel nie. Dit voel vir my tog, mens wil nie sê dit sê nie, maar dit wil vir my al voel iewers om 'n McLaren is ietsie lekker nie. Is daar dalk in die kontrakte iets rondom Lando en Oscar? Is daar dalk iets wat hulle so 'n bietjie afdraai op Oscar se kar? Ek weet nie. Kan dit nie sê nie. Ek wil eintlik uit my hart uit glo dit is nie so nie. Ek dink dit gaan baie hartseer wees as ons in Formule 1 gaan sit waar ons 'n fantastiese bestuurder het wat uit en uit hierdie seisoen wen om die kampioenskap bestuurderskampioenskap te wen en dan sê dit maar 'n agtaanvalle of is dit die span wat hom uitsny. Dan is dit natuurlik ook sekerlik FIA is die een van die laagste punte wat hulle hierdie jaar gehad het. Ek daar was sjoe. Kwessies, ons praat al heel seisoen oor hulle baie interessante besluitnemings wat hulle gemaak het op die baan. Eers hierdie naweek was dit werklik waar. Eerste geval was Lewis, waarmee ek regtig ook glad nie saamstem nie. Eddie, ek is saam met jou op daai ene. Ek is jammer. Ek weet ek is nie 'n Lewis fan nie, maar wragties. Ek sien dit as 'n regte racing incident. Ek het die videoklip daar ingesit. Jy is welkom weer terug te gaan en gaan kyk daarna. Op daai draai waar Max

Maar op die ouend het Ollie daai absolute fenomenale verbygang op Max gehad wat weer gemaak het dat Lewis weer verder gegaan het. 10 sekondes, jy, dis hard. As dit nou moet, dalk 'n 5 sekonde penalty, maar prakties, ek dink 5 sekondes, dit het Lewis se hele reis gekos vir hom, wat eintlik hartseer was, want hy het regtig goed gelyk hierdie naweek. En dan, natuurlik, ek het nou net gepraat van Ollie, wat 'n goeie reis het daai ou nie gehad nie. Hy het letterlik gegaan en van 'n elke liewe gapinkie wat hy kon gekry het, die oomblikke wat daar vir hom uitgekom het, het hy gebruik. Dit was eintlik lekker om te sien van 'n rookie waar hy sulke groot geleenthede kon gebruik en actually dit aan mekaar kon sit. So well done Ollie, ek is spyt hy kon nie op die podium staan nie. Aan die ander kant weer, ek dink Max het vir hom 'n goeie go gegee. Jy het nogal gesê, dit was vir hom 'n redelike vuilmaak oomblik toe hy met Max langsom sit en hy moet kompeteer vir 'n posisie. Ek dink dit was 'n fantastiese een dan. Dan wil ek gou-gou, hy is natuurlik, voordat ek aanbeweeg, hy is natuurlik, dink ek, sien in dat Haas met Ferrari engines ry, ek dink ek is hy natuurlik 'n baie groot naam wat in die Ferrari garage ook potensiaal kan rondloop as 'n potensiële sitplek wat eendag kan oopmaak. Ek bedoel oor 'n paar jaar van nou af. Ons weet hoe die toekoms lyk hier. Lewis wat dalk besluit hy tree af op 'n stadium. Ek weet daar's rumors van Oscar Rassie het uiteindelik baie mooi gesê waantoe beweeg hy uit 'n situasie uit waar hy tans is met 'n fantastiese McLaren kar uit. So ek weet nie of dit maar net rumors is en of daar werklike rookie is hy. Maar ek bedoel, Ollie is 'n fantastiese een Ferrari om na te kyk. Hy ken klaar die Ferrari die engine. Kan net lekker wees om te sien hoe Ollie dalk langs Charles eendag oor 'n jaar of 3 van nou af in beweeg. Dan, kom ons loer gou vinnig, waar staan ons op die oomblik wat dit aanbetref met die bestuurders se ranglyste? Op die oomblik het ons nou na hierdie naweek vir Lando wat nou die voortou geneem het met 357 punte. Oscar wat nou afgeskuif het na die tweede plek toe, hy staan met 1 punt minder op 356 punte. Dan het ons vir Max wat al hoe nader begin kruip. Ek dink ons het nog 4 races oor van hierdie jaar en daar is nog nie, dis min, dit kan enige iets gebeur, maar ek dink is fantasties om lekker om te sien en opgewonde om te sien vir die races wat oor is om te sien waar Max gaan uitdop en of hy kan beklei vir daai eerste posisie. Hy staan natuurlik op 321 punte. George Russell op 258 punte in die vierde plek. Charles is in die vyfde posisie op 210 punte. Ek dink is dalk te ver weg vir die vierde plek, ongelukkig Charles. En dan Lewis in die sesde plek op 146 punte. Kimi Antonelli daarna, Alex Albon, Nico Hülkenberg, die ouens is nou almal onder 100 punte. Isaac Hadjar op 10de plek. Kimi wat net so 3 posisies bo hom lê. En dan het ons vir Carlos Sainz in die 11de, Fernando Alonso in die op 12de plek, Oli Beerman op 13de plek wat redelike groot sprong gemaak het in sy posisie na hierdie naweek. Lance Stroll op 14de plek. Liam Lawson op die 15de plek. Esteban Ocon 16de, Yuki 17de, Pierre Gasly 18de en dan Gabriele Bortoleto 19de en dan Franco Colapinto nog steeds sonder 'n punt op die 20ste posisie. Sal sien of hy dalk potensiaal iewers nog 1 puntjie kan uitskraap iewers in 4 races. Kanse lyk maar skraal. So ek dink dit gaan 'n moeilike een wees vir hom om sy posisie iewers te terug te kry of 'n sitplek vir volgende jaar oop te skraap. Dan is ons gaan kyk na die konstrukteurs. Ons weet nou al almal McLaren het die konstrukteurs gewen, 713 punte daar vir McLaren. Ek dink niks om verder oor hulle te sê nie. Ferrari het natuurlik weer van derde af opgeskuif na tweede plek toe. Hulle staan op 356 punte. Mercedes
Nee.

weer ook net met 1 punt onder kan die Ferrari span met 355 punte. Red Bull lê so 'n bietjie laer af in die 4de plek met 346 en dan het ons vir Williams met 111 en dan het ons Racing Bulls en die Aston Martin wat onder die Racing Bulls sit. Hulle is ook nie ver weg van daai Racing Bulls af nie. Haas net na die Aston Martins en Kiksauber en dan nou Alpine wat in die laaste posisie sit op hierdie stadium met 20 punte. Wat nog steeds vir my 'n verrassing is, ek het gedink Alpine gaan baie beter doen en Kiksauber gaan die een wees wat daar aan die onderkant lê en tog is Sauber besig om ons net te verbaas. Dan 5 ligte kykers en luisteraars, ek wil net vir julle weer eens baie dankie sê vir almal se ondersteuning. Yes, wat 'n ongelooflike jaar en seisoen het ons nie eintlik gehad hierdie jaar nie. Mens kan nie dink ons is besig om einde se kant toe te staan nie. Like ons, volg ons, share asseblief almal met julle F1 vriende. Ons is op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Gooi asseblief vir ons almal daarso, share dit met almal. En dan lekker week vir almal. Natuurlik het ons 'n afnaweek wat hierdie naweek lê en wag. Voordat ons mekaar volgende week dan nou weer sien waar ons met die oploop vir die Braziliaanse Grand Prix en daarmee 5 ligte uit.

Ah, hartelike goeiemiddag, dit is vrijdagmiddag en het is 3 uur en dit beteken dit is tyd vir goeie treffers. Elke vrijdagmiddag om 3 uur tot 5:30, so 2.5 ure van lekker luister muziek wat ingelei word dier Ray Conniff's orkest met Memories Are Made of This en hulle is baie ou herinneringe wat terugkom na jou toe. Soos jy luister, elke liekie het een klompie snitte, om het so te stel, dit word wakker gemaakt deur die muziek wat jy hoor. Ok, ons gaan sommer dadelijk afskop met ene. Wie gaan het wees? Connie Francis, hoekom nie? Sy is geboor as Concetta Rosemarie Frankenero op 12 December 1938. Amerikaanse popsanger en toonaangevende vroulike sangeres van die 1950s tot vroeë 1960s. Alhoewel haar kaartsukses in die tweede helfte van 1960s afgeneem het, het Francis een top concertaantrekking geblei. En ten spuite daarvan ernstige onderbrekings in haar loopbaan, is sy steeds actief, sy was tot laas jaar, is sy toe oorlede, as opname uitvoerende kunstenaar op 83-jarige, sy was 84 toe sy oorlede is. Ons gaan nou luister na Connie Francis en die liedjie wat sy vir ons die program mee gaan opmaak is My Happiness. Geniet om.

Die groep ABBA, joh, hulle het so baie treffers, so sê, mens kan een program maak net van hulle treffers, en dan nog oor hy ook. Dit was, I do. Ok, ons gaan aan, en ons kom, ek wil nou eers gauw hallo gaan sê daar in die wachtkamer, ek sien, wie is daar? Sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, wil net is groete stuur aan my pa Henny, Magrita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel en vir Abigail en sommer vir allemaal wat saamluister. Ek weet sommer die program gaan baie mooi wees en dit is natuurlijk Letty. Letty wees daar van Kempton Park. Middag Letty, baie dankie dat jy ingeskakel is en ek glo jylle gaan die program geniet. Ok, ons gaan, ek dink Joy Shortley, daar van Amerika, hy was vir een rikkie absent gewees, wat ons nou gehoor het, hy was in die hospitaal gewees, hy het, was nogal redelijk ernstig, hy het jou longe gedrein, en jy is nou weer by die huis, en ek hoop het gaan baie, baie beter met jou, en dat jy vannacht heeltemal sal herstel. Joy Shortley, daar van Amerika, van Surprise. Baie welkom by die program vanmiddag. Ok, ons kyk, waar is ons nou? Ok, Take On Me, is die liekie, van een Noorse synthpop band, Aha, wat eers in 1984 vrygestel is. Die oorspronkelike weergawe is vervaardig deur Tony Mansfield en hermeng deur John Ratcliffe. Een nieuwe weergawe is deur Ellen Taney vervaardig vir die groep se debuut atelier Hunting High and Low, die album van hulle. Dit was in 1985. Die liedjie combineer synthpop met gevarieerde instrumentatie wat akoestiese gitare, klaverbord en tromme ook bevat. Dit word beskou as die handtekeningslied van die groep Aha. Nou ja, ek sê Aha, ons gaan nou luister na Take On Me.

Aha, dit was, aha, take on me, baie gewilde liekie van hulle, en dit is hulle signature tune, sal my sê. Ok, ons is nou by die ou, die liekie skrywer van formaat, en dit is natuurlijk Albert Hammond. Hy is gebore in Gibraltar. Ek sikkel om my woord uit te spreek altyd, Gibraltar. Ok, daar het ek het recht gekry. In mei 1944 is hy gebore, uit sy pen vloei daar hordes treffers wat hy vir baie bekennis geskryf het, en die lijst van mense vir wie hy geskryf het is eindeloos, as hy hele hordes van hulle, en dan sy groepe wat hy voorgeskryf het, en self geskryf het, en die liekie, Give a Little Love, gee 'n bietjie liefde, baie goeie advies daar, en die wêreld sal 'n beter plek wees.

Albert Hammond, en hy het gesing Give a Little Love, baie goeie advies, soos ek gesê het, en ek het gisteraand met Daan Lelis een program toe kom uitgesaai het, toe het ek achtergekom, wel, ek het iets getraai, want ek sien altyd hierdie glasie met sierlimoen in, en dan verversinkie daar binnenkant en so aan, en toe ek nou gestrand het, ek cream soda gehad van alles, en ek het vir my stuk sierlimoen daar ingesit, en weet jy wat sy verskille het gemaakt, ek het nie gedink, jy weet, ek het hier op die pavement, het ek een sierlimoen boom geplant, laas jaar, vroeg in die jaar, en en hy het toe gedra, en hy het hier gestaan met twee sierlimoene aan, tot so week en half terug, toe, omdat hy nou in die straatse kant is, het ek gedink, ek weet nie wat om dit te doen nie, maar kom ons, plik maar die twee sierlimoene, want iemand in die straat gaan het in elk geval doen, en dan dalk breek hulle my boom en so aan, so toe haal ons hulle af, en ons kom sit hulle hier binnen, en nou gisteraan toe kry ek die ingewing om sierlimoen in my lemonade te sit. ek is baie impressed. Ek sal het nou meermale in die toekomst, sal ek die sierlimoen gebruik vir wat ook al. Ek so sê, ek het nog nooit gesien dat cream soda, laat het jou kiewe kan intrek nie. Maar dit het gebeur. Ek sien Hanley daar van Kempton Park is ook ingeskakel. Dankie Hanley, ek hoop jy geniet die program vanmiddag. Ek dink self, dit is een lekker speelhuis wat ons vandag na luister. Ok, hierdie volgende ene, jy weet, ek speel baie liedjies en nie veel wat ek verander nie. Ek het hierdie ene, waar is hy nou? Hy het nou sommer skielik verdwijn. Het ek, elke keer as ek hom speel, ek glo die dame, het baie meer liedjies as net die een. En ek piek op haar. Ek sit elke keer wanneer ek haar speel, dan sit ek hierdie liedjie op. En ek dink aan Amanda Lear is die dame wat ek van praat. En die liedjie is Follow Me. Is een liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear. La Livet is haar van. In 1978 vrygestel deur Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie het verkoop sukses van meer as 1 miljoen plate in een vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Lear. Nie net vir my. Ek weet sy doen baie. Ek moet miskien een of ander tyd vat en luister na haar ander liedjies. Maar hierdie is vir my baie mooi. Dis seker die wat ek hamer op hom. Ons luister na Amanda Lear en die liedjie Follow Me.

Amanda Lee, sy sê, julle moet haar volg, follow me, en, ja, ek sien, Henny het ook nou ingeskakel, hy sê, ek geloof, het gaan goed met jou in die garde, groet ook maar net, en sê, ons is ook ingeskakel en luister saam, dankie vir Letty vir die boodskap, ek is bly, hulle is ook ingeskakel, jy kan maar vir my wederhelf, Greta, Bobby, die baby sissy, na, Piet, Gert en Letty, Frans, Abby en saamluister, groete stuur en hoop hulle sal ook die middag en die muziek saam met ons geniet. Daar is hy. So die hele Fem Dembley is ingeskakel van Western Area tot recht deur in Kempton Park. Ons stap aan, wie het ons nou, kom ons kyk wie het ons, die Andrews Sisters, joh, dit is weie genre vandag, ons het van wel, verskye of verskillende uiteenlopende mense gehoor, ek meen Abba en al die en Amanda Lear nou net die Andrews Sisters was Amerikaanse sanggroep van die swing en boogie-woogie era. Die groep het bestaan uit drie sisters, contralto, en dit is Laverne Sophia Andrews. Sy is in 1911 gebore en 1967 oorlede. Sopraan Maxine Anglin Andrews, 1916 tot 1995, en mezzo-sopraan Patricia Marie Andrews, 1918 tot, sy was bykie van een laadlammekie, tot 2013. Die sisters het na raming 80 miljoen plate verkoop. Hulle 1941 treffer Boogie Woogie Bugle Boy kan as een vroege voorbeeld van jump blues beskou word. Ander liedjies wat met die Andrew Sisters geassocieer word, sluit in hulle eerste groot treffer By Meer Do Skon. Means that you're grand. Dit is wat het beteken. 1937, B-Barrel Polka, Roll Out Time, Roll Out the Barrel, Beat Me Daddy, nie onder die appelboom sit nie, dit is nou met iemand anders behalwe ek. Ons gaan luister na die Andrews Sisters, en die liedjie wat hulle vir ons bring vandag, is ook een baie bekende een van hulle, ek weet nie of hy later jare nog so bekend was, soos toe ek nog baie jonk was, Mr. Sandman, hier kom hy.

Mr. Sandman, Bring Us a Dream, Andrew Sisters, wat daar vir ons gesing het, in unieke stijl wat hulle ook het. Sien Rina Igu, ach nee, Rina, waar kom ek aan? Igu, sy is Boshoff Foster, daar van Bethlehem. Sy is ingeskakel en sy sê dat sy en kleindochter Zayla hulle bak koffiekoek. Dit is nou hoe memories gemaakt word, jy weet, dinge wat jy saam met ouma doen, en ja, dit is iets wat nooit voorbij gaan nie. Jy sal het vir altyd onthou, daai kind. Marag Rina en Marag Zayla, jylle moet geniet wat jylle doen. Kraal, en ek praat van Dean Martin, op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een was Bill Crosetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Emery Elementary School bygewoon in Steubenville, dit is ook in Ohio. As tiener het hy tromme as een stokperkie gespeel. Dankie, toch, hy was nie my seentjie gewees. Nancy Sinatra, nee, dit is Dean Martin, wat hy vir ons gaan sing, en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Volare, Nel Blue, Du Pinto Du Blue, kom my.

uit die vroeër jare van die Kelly Family, Will You Go, Lassie Go, meerendeels gesing deur Angelo Kelly. Ja, hierdie volgende meisiekie het ek die eerste keer gesien in een episode van die CP Dallas in haar rol as Afton Cooper en sommer van die staanspoor af het like mens haar as Audrey Hamburg in juli 1956 in Philadelphia, Pennsylvania is sy gebore. Audrey Landers sing en tree op in rolprente sedert sy 9 jaar oud was en sy was 'n 12-jarige aangetrek toe sy haar liedjie uitgevoer het en onmiddellik daarmee 'n veel kontrak losgeslaan het. Haar groot blootstelling en ek meen nou in die konsep van soos toe sy in Chorus Girls gespeel het, nie daar die soort blootstelling nie, kom in 1981, toe sy in 1984, o nee, toe sy 84 episodes van Dallas oor 3 jaar opgeneem het. Audrey, dit is nou Audrey Landes, sy sing vandag vir ons een van haar groot treffers en dit is Summer Night in Rome.

Orlandus is Summer Night in Rome. Sy het eintlik klomp treffers gehad en ja, ek sien sy het haar eie modebesigheid deesdae en sy bestuur een van haar tweelingseens se loopbaan, musiekloopbaan. Bestuur sy ook, so sy bly bedrywig. Bacara is op die draaitafel en hulle was 'n vroulike vokale duo wat in 1977 gevorm is deur die Spaanse kunstenaars Maite Matos en Maria Mendiola. Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkel snit en dit is Yes I Can Boogie wat nummer 1 in 'n groot deel van Europa bereik het. Ons luister weer echter na Bacara en hulle liedjie Sorry I'm a Lady. Hoef nie om verskoning te vra daarvoor nie.

Bad Boys Blue is in die somer van 1984 gevorm deur die Duitse produsent Tony Hendrik en sy vrou Karen van Haren. Die groep het baie gewild geword in Oos-Europa en Suid-Afrika en in teenstelling daarmee het die groep nooit in die Verenigde Koninkryk die treffersluiste behaal nie. Hulle enigste Amerikaanse solo was Save Your Love van 1993 en Love For You 1994 wat sukseskaarte treffers geword het. Ok, ons gaan luister na Bad Boys Blue en die liedjie is Queen of Hearts 1990.

Queen of Hearts, Bad Boys Blue, 1990. Hierdie volgende in die oog, ek was nog bitter klein geweest toe die liekie uitgekom het, en as ek hom nou kan kry, kan ek julle sê waar oor hy gaan. Hy is aanvankelijk bekend geweest as My Girl Lollipop in die middel 1950s en geskryf deur Robert Spencer, was die plaat dat oorspronkelijk opgeneem deur Bobby Gay. Die bekende weergawe van My Boy Lollipop, soos ons hom allemaal nou leer ken het, het eerst in 1964 deur Millie Small van Jamaica opgeneem. Ons luister na haar weergawe, Millie Small, en die liedjie is My Boy Lollipop.

As hy toe, kry ons sommer een bonusliekie daar, omdat hulle al twee so kort is, ek meen die twee saam, was maar 4 minuten 40 secondes, so, ja, dit was Dylan Grace met I'm Leaving It Up To You. Charles Harden Holly, hy is gebore 7 September 1936, oorlede in 1959. Dit is Buddy Holly, was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en muzikant, wat een centrale of en een baanbreker figuur in die middel 1950s rock and roll was. Hy is gebore in een muzikale familie in Lubbock. Dit is in Texas tydens die Groot Depressie en het geleer om gitaar te speel en saam met sy broers en sisters te sing. Holly se stijl was country en western. Muziek wat hy saam met sy vriende van die hoërskool in Lubbock uitgevoer het. Ons gaan luister na hom en die liedjie wat hy vir ons bring is True Love Ways. Hy is regtig verantwoordelik vir baie, baie van die danse. Let's Do The Twist en wat is daar een wat hulle onder deur die bar gaan achteroor. Maar soos ek sê, klomp liedjies is, of dansstijle is na hom vernoem. Ok, ons luister Buddy Holly, True Love Ways.

0: Maar sy is sure, en ja, dat is nogal, sy is baie energiek op die verhoog, vooral nou, vir haar ouderdom, ook nog bygesê. Ok, ons het daar gekom, dit is kwart oor, wel, bykie oor kwart oor, maar dit is halfpad in die program, en dit is waar ons gewoonlik ons van die spot indruk, en vandag gaan ons weer luister na spies waar die verhaal vertel van Waaksaam op die vlug, die brave, noem hom brave hoentjie, wat stokkies gaan haal as jy stokkies gooi en so aan, maar ja, hier vuis hy iets skoon anders. Ons luister Waaksaam op die vlug.
1: Ek en een ou vriend daar uit die Kahokoveldse wereld in Suidwest gesels nou die dag leeuw stories. En hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was Waaksaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense. En dis laat hulle klein tyd hulle name kry voordat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is. Want dan kry jy Churchill sis en so en as jy om in die verkiesing vraag wie sy kandidaat, dan sê hy nie, hy het een gehad, maar is nou uit tussen hulle. Of sy naam is Napoleon of the Wet, en as die naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na een boksgeveg kyk. Of die meisiekind sy naam is Sophia Loren en as sy groot is, dan trou sy net eenmaal. Hy sê, en so moes die Waaksaam sy naam eindelijk Slaapsaam gewees het. Maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander liefde gehad, en dit was om klippe te ja, as jy dit gooi. Jy kon vir hom niks beters doen, as om 'n klip te gooi, en dan hol hy, en dan gehaal hy die klip, en dan bring hy hom terug, en jy toch net weer moet gooi, en die speler hy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat Waaksaam op sy stikke was met die klip achterna hollerie, toe kom daar weer een kolomp leeuws in en hulle kom maak hulle hoofkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met al hulle honde en een morgen vroeg toe spring hulle van die huis af weg. En sy seun sê, pa moet ons vir Waaksaam ook probeer saamvat. Hy sê, ja Waaksaam moet ook saam. Een mens weet nooit waar vir kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeuws beland nie. En hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebrul het. Die kerel sê en na soe rukkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê en daar het hy die morgen gesien hoe beskeie tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood, stil en hy reike hier voor hom op die grond. En hy reik die kant toe en hy reik syn toe, jy is eindelijk bang hy val om, maar as hy reik lyk het, hy is bang hy druk sy neus teen een warm koel. En hulle haare staan oorrent, hulle lyk soos omgekeerde skrobborsels. En as die honde so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet, dan doen hy dit op een manier, dat jy sal sweer, hy is bang, hy trap een landmijn af, en hy het hulle sterte geknyp, dat die punte onder hulle baarse sit, teen hulle voorbene vas omtrent. Hy sê, en as hulle dan nou op een plek kom, waar die reek baie skerp is, vir al so teen een graspaal, hy sê, dan vat die hond die gras stingel onder, en dan loop hy so met hom op met die neus, dan met die linker, dan met die rechter neus gat, tot boe by die saad, en daar draai hy om en dan ruik hy vir hom af weer tot onder, en sy onderkom en vat hy een ander halem. En as hy op een plek kom waar hy ruik nou so is, laat het smaak of die leeuw daar ingetrek het, dan ruik hy vir hom daar of hy die leeuw wil daar uit die grashalempie uitruik. Die kerel sê en hulle sien toe daar, dit sal nou nie help om met die honde te wil verder nie. Hulle sal nou maar bykie self spoor snij. En hulle het net so een eindje geloop, hulle sien daar is die leeuws en hulle skiet. En hulle skiet een ou mannetje raak. En die hol so dier een laagtekie en op die laagte sy ander kant daar raak hy net weg tussen die gras. Toe weet hulle hy het nou geval, maar hy is nou gekwes of dood. En hulle loop een eindje nader en hulle gaan staan daar. En wonder boe wonder kom die honde by. Maar toes die leeuw reek nou baie kwaier. Hy sê toes het nou nog al die tyd geknypte sterte en haare en ruiker en als een partij honde drip so lig weg daar langs. Hy sê maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê en dis daar met die sukkelery om die honde voor en toe te kry, laat het hom byval van waakzaam. En hy sê vir die andere kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan ook nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle verwaakzaam van achteraf aangestap kom. Toe hy aan die heel leeuw jachter, hy geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jachters en die andere honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel wacht tot hy nabij is, en hy sê waakzaam en hy buk en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk, toe kom daar lewe en waakzaam. Hy sê en toe hy die klip optel, toe wil waakzaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal, toe hol waakzaam al. En toe die klip trek, toe het waakzaam net so skuins in die lucht opgekyk, dat hy kan sien in wat er koers die klip precies gaan, dat hy kan koers aanpassing maak. Die man sê en hy gooi baie mooi netjes net daar waar die leeuw weggeraak het. Een waakzaam hardloop. Maar nou is die gras hoog, het staan sulke banke banke. Hy sê en hy raak waakzaam so weg in die gras. En hy gee so hoog haal, dan kom hy boe uit. En dan is hy weer weg. En dus kan die laaste bank gras raak waakzaam weer weg. En hy maak die spring en hy gaan boe oor die bank gras. Hy sê, en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf recht in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê, maar toe waakzaam al klaar omgedraai, toe kyk sy gezicht al duskant toe. Hy sê, en waakzaam het nog so gehang, toe begin male al met sy poot om te hardloop. Hy sê, en dit moes vir waakzaam die bitterste ding in sy hele lewe gewees het, laat hy op daardie sekere plek nog weer moes afgrond toe, om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê, en waakzaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê, maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê, al waakzaam sy haare recht opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle verby kom, hy sê, toe le als plat. Hy is in recht uitstreep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê, maar die hond moes sy asem skoen weggeskrik het en sy keel heel toe. Want toe hy doorraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eers vir die eerste en ook vir die laaste maal net een tjou uit. Hy sê, en van toe af het waakzaam net by die huis geblei, jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê, en achter een klip aan het hy ook nie weer gehardloop nie, het die levenslange wantrouwe in hom gehad. Ek sê vir hom, man, wie, dis nie net wat die naam betref, wat die waakzaam hond nes een mens is nie. Ek sê, het lyk vir my, ek herken in hom nog iets van partij van ons mense. En dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elk en nog al die tyd net achter sy eie dingetjie aanhol, salig onbewus van wat al die tyd aan die gang is. En as so ou onverwaags op die gevaar afkom, is tot sy tjank daarmee in. En dan ken hy net een pad huis toe en partij ander hom toe. En uit vrees vir die skrik sluit sulke ou
0: vrienda. Nou ja, daar het julle die hondjie waakzaam en wat hy sommer so in die lig en spring en begin hardloop al klaar in die lig en hy het in die lig het hy omgedraai ook nog. Ja, soos net Jan Spies het kan vertel. Right, vanoggend toe vir my net gesê, save me. Toe dog ek nou, meen, ek het nog nie uitgevind waar oor het gaan nie, maar in elk geval die likkie The Cloud, wat het sing, is een liedjie geskryf dier Guy Fletcher en Doug Flett en oorspronkelijk opgeneem in 1976 dier die Ierse sanger, of die sangeres Claudek Rogers vir haar album met diezelfde titel en uitgegee as een solo. Rogers' opname kan nie op die trefferslijste kom nie, maar twee weergaves wat in die jaar in die VSA vrygestel is, is verskyn op in die Billboard tydskrif. In 1979 bereik die Suid-Afrikaanse groep Cloud die top 10 met die liedjie in Suid-Afrika en in ander lande en in 1981 neem die Australier op vir haar album Play Me Out. Ons luister na Cloud, en maar hy het 'n ander groot treffer ook gehad, en dit is Let It Grow, Let It Grow, Let It Grow. Ons gaan na al twee weer hierdie luister. Hier kom Cloud.

Cloud, met die twee liedjes, Let It Grow and Save Me. Jy weet, as ek die vraag gevra word, is daar enige Suid-Afrikaanse groepe wat het ooit sou maak in die buitenland om een groot naam te wees, dan sal ek beslis Cloud opsit en sê, hierdie groep, as dat nie vir sancties was nie en vir die soort boykotte teen Suid-Afrika en so aan, sou hulle beslis baie groter gewees het as wat hulle reeds is. Hulle is bekend in die buitenland, maar dit is limited exposure. En dan een ander groep wat dieselfde oor kan sê, is die groep Rabbit. Hulle was wereldklas, al twee van die groepe was wereldklas, en, maar het is nooit eindelijk die geleentheid gegee nie. Ok, hierdie klomp, hulle het vir hulle self een verskrikkelijke naam gegee, hulle was altyd gewees, Dave D and the Bostons, in pleks hulle dit geblei het, maar toe verander hulle die naam, na Dave D, Dozie, Beaky, McIntish. Nou ja, soveel langer om te onthou, die liedjie wat die mense vir ons sing, sy naam is The Legend of Xanadu, en ook bekend as Esta es la Leyenda de Xanadu. Was geskryf deur Ken Howard en Alan Blakely, en dis gebaseer op een of ander videospeletjie, iets soos, ek weet nie, ek dink het is Game of Thrones, Dave D, Dozie, Beaky, McIntish, Legend of Xanadu.

Xanadu, gesing dier Dave D, joh, Dozy, Biki, Miek, Tish, en ja, ok, wie gaan volgende wees, kom ons kyk, Royden Dickie Lipscomb, is gebore September 21, 1936, professioneel is hy bekend as Dickie Lee, en nou weet julle van wie praat ek, ne? Amerikaanse pop country sanger en liedjieskrywer, vooral bekend in die 1960s, tiener tragedie liedjies soos Patches, wat Jody Wayne sing het, ne? En Laurie, Strange Things Happen. Hy het ook een aantal treffer liedjies op die country trefferslijste in 1970s, insluitend Rocky. En ja, nou moet ek mooi hier so 9,999,999. Ja, tears. Jo, ek voel soos Jacob Zuma met die cijfers. In die liedjies geskryf of saamgeskryf wat dier ander sangers opgeneem is, soos She Thinks I Care, The Door Is Always Open, and The Keeper of Stars. Nou, ons gaan luister na Dickie Lee en die liedjie wat hy vir ons gaan bring, Ashes of Love.

Die Bee Gees, I started a joke. En ja, die drie broers. Hulle ook, hulle, ek sal sê, hulle toon aangewees, of hulle het die muziek in die muziekwereld in die jare toe hulle actief was, in een richting gestuur. En hulle is verantwoordelik vir baie groot dinge wat in die muziekbedrijf plaasgevind het. Die volgende dame, sy is ontdek dier ene Jody Wayne, kan julle glo. Sy is Barbara Rey en is een Suid-Afrikaanse sangeres oorspronkelijk van Skotland. Rey het saam met die Scottish groep The Sundowners het sy beginne sing. Toe sy na Suid-Afrika verhuis het, het sy sukses behaal met enkelsnitte soos I Don't Wanna Play House. Hy was in die top 10 in Suid-Afrika en Australië gewees en dan Like I Do het sy gesing en Funny Face het sy gesing. Sy is met verskeie goue skuive bekroon soos Silver Threads and Golden Needles, Down the Mississippi, en in 1976 wen sy saam met Bobby Angel een sari vir vokale groep. In 1979 saam met Lance James wen sy dieselfde toekenning. Ons gaan luister na Barbara Rey met een van haar baie gewilde liedjies wat sy daai tyd gedoen het, en dit is The Valley of the Moon. Baie lekker een om te luister ook.

Suid-Afrikaanse Queen of Country, en dit is Barbara Rey, Valley of the Moon. Solank ek kan onthou is Barbara Rey maar daar. Sy is nog al die jare, en sy is nog steeds aan die gang. Sy tree nog gereeld op, en ja, saam met die country groep, hulle gaan so van plek tot plek. Ok, bless Bridges, moet nie sê ek skeep Afrikaans af nie. Nee, ek doe nie. Hierso is ons dan by Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 juli 1947. Sy doopname was Lawrence John Gabriel of Gabriel Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa vir hom gegeet omdat sy hare maar altyd so een bietjie uil was. En ons luister na Bless Bridges en hy sing vandag vir ons Vaarwel, tot ziens.

Tot die, wat blye weersiensdag, sê Bless Bridges, tot ziens, vaarwel, of vaarwel, tot ziens. Ja, baie van die kenners, muziekkenners, sê dat hy het een van die uitstaande stemme gehad vir, wel, in Suid-Afrika was hy een van ons top sangers, so ver toonhoogtes en die type dinge aangaan, as hulle die stem ontleed, sê hulle. Ok, Brothers Four is nou op die draaitafel, en hulle is een Amerikaanse volksanggroep gestig in 1957, dit is in Seattle, Washington, en hulle is bekend vir hulle 1960 trefferliekie, Greenfields. Ja, ek weet hulle doen Green Sleeves ook, maar ons luister na Brothers Four met Greenfields.

Die groep ABBA, joh, hulle het so baie treffers, ek so sê, mens kan een program maak net van hulle treffers, en dan nog oor hy ook, dit was, I do. Ok, ons gaan aan, en ons kom, ek wil nou eers gauw hallo gaan sê daar in die wachtkamer, ek sien, wie is daar, sy sê, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, wil net is groete stuur aan my pa Henny, Magrita, broers Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en vir Abigail, en sommer vir allemaal wat saamluister. Ek weet sommer die program gaan baie mooi wees, en dit is natuurlijk Letty, Letty Wewees daar van Kempton Park. Middag Letty, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ek geloof, jylle gaan die program geniet. Ok, ons gaan, ek dink Joy Swartley, daar van Amerika, hy was vir een rikkie absent gewees, wat ons nou gehoor het, hy was in die hospitaal gewees, hy het, was nogal redelijk ernstig, hy het jou longe gedrein, en jy is nou weer by die huis, en ek hoop het gaan baie, baie beter met jou, en dat jy vannacht heeltemal sal herstel. Joy Swartley, daar van Amerika, van Surprise.

Aha, dit was, aha, take on me, baie gewilde liekie van hulle, en dit is hulle signature tune, sal my sê. Ok, ons is nou by die ou, die liekie skrywer van formaat, en dit is natuurlijk Albert Hammond. Hy is gebore in Gibraltar. Ek sikkel om my woord uit te spreek altyd, Gibraltar. Ok, daar het ek het recht gekry. In mei 1944 is hy gebore, uit sy pen vloei daar hordes treffers wat hy vir baie bekennis geskryf het, en die lijst van mense vir wie hy geskryf het is eindeloos, as hy hele hordes van hulle, en dan sy groepe wat hy voorgeskryf het, en self geskryf het, en die liekie

Albert Hammond, en hy het gesing Give a Little Love, baie goeie advies, soos ek gesê het, en ek het gisteraand met Daan Lelis' program toe ek hom uitgesaai het, toe het ek achtergekom, wel, ek het iets getraai, want ek sien altyd hierdie glasie met sierlimoen in, en dan verversingkie daar binnenkant en so aan, en toe ek nou gestrand het, ek cream soda gehad van alles, en ek het vir my stuk sierlimoen daar ingesit, en weet wat sy verskil het gemaakt, ek het nie gedink, jy weet, ek het hier op die pavement, het ek een sierlimoen boom geplant, laas jaar, vroeg in die jaar, en en hy het toe gedra, en hy het hier gestaan met twee sierlimoene aan, tot so week en half terug, toe, omdat hy nou in die straatse kant is, het ek gedink, ek weet nie wat om dit te doen nie, maar kom ons pluk maar die twee sierlimoene, want iemand in die straat gaan het in elk geval doen, en dan dalk breek hulle my boom en so aan, so toe breek, toe haal ons hulle af, en ons kom sit hulle hier binnen, en nou gisteraan toe kry ek die ingewing, om sierlimoen in my lemonade te sit, ek is baie impressed, ek sal het nou meermaal in die toekomst, sal ek die sierlimoen gebruik vir wat ook al, ek so sê, ek het nog nooit gesien dat cream soda, laat het jou kiewe kan intrek nie, maar dit het gebeur. Ek sien Hanlie daar van Kempton Park is ook ingeskakel, dankie Hanlie, ek hoop jy geniet die program vanmiddag. Ek dink self, dis een lekker speelhuis wat ons vandag na luister. Ok, hierdie volgende ene, jy weet, ek speel baie liekies en nie veel wat ek verander nie. Ek het hierdie ene, waar is hy nou? Hy het nou sommer skielik verdwijn. Het ek elke keer as ek hom speel, ek glo die dame het baie meer liedjies as net die een, en ek piek op haar, ek sit elke keer wanneer ek haar speel, dan sit ek hierdie liedjie op, en ek dink aan Amanda Lear is die dame wat ek van praat, en die liedjie is Follow Me, is een liedjie van die Franse sangeres Amanda Lear, La Livet is haar van, in 1978 vrygestel deur Ariola Records as die hoofsolo van haar tweede album Sweet Revenge. Die liedjie het verkoop sukses van meer as 1 miljoen plate in een vasteland van Europa geword en is steeds een van die handelsmerke van Amanda Lear, nie net vir my. Ek weet sy doen baie, ek moet miskien een of ander tyd vat en luister na haar ander liedjies, maar hierheen is vir my baie mooi, dis seker die wat ek hamer op hom. Ons luister na Amanda Lear en die liedjie Follow Me.

Amanda Lee, sy sê, julle moet haar volg, follow me, en, ja, ek sien, Henny het ook nou ingeskakel, hy sê, het gaan goed met jou in die gaarde, groet ook maar net, en sê, ons is ook ingeskakel en luister saam, dankie vir Letty vir die boodskap, ek is bly, hulle is ook ingeskakel, jy kan maar vir my wederhelf, Greta, Barbie, die baby sissy, na, Piet, Gert en Letty, Frans, Abby en saamluister, groete stuur en hoop hulle sal ook die middag en die muziek saam met ons geniet. Daar is hy. So die hele Fem Dembley is ingeskakel van Western Area tot recht deur in Kempton Park. Ons stap aan, wie het ons nou, kom ons kyk wie het ons, die Andrews sisters, joh, dit is weie genre vandag, ons het van wel, verskye of verskillende uiteenlopende mense gehoor, ek meen Abba en al die en Amanda Lear nou net die Andrews sister, was Amerikaanse sanggroep van die swing en boogie-woogie era. Die groep het bestaan uit drie sisters, contralto, en dit is Laverne Sophia Andrews. Sy is in 1911 gebore en 1967 oorlede. Sopraan Maxine Anglin Andrews, 1916 tot 1995, en mezzo-sopraan Patricia Marie Andrews, 1918 tot, sy was bykie van een laadlammekie, tot 2013. Die sisters het na raming 80 miljoen plate verkoop. Hulle 1941 treffer Boogie Woogie Bugle Boy kan as een vroege voorbeeld van Jump Blues beskou word. Ander liekies wat met die Andrew sisters geassocieer word, sluit in hulle eerste groot treffer By Meer Do Skon. Means that you're grand. Dit is wat het beteken. 1937, B-Barrel Polka, Roll Out Time, Roll Out the Barrel, Beat Me Daddy, nie onder die appelboom sit nie, dit is nou met iemand anders behalwe ek. Ons gaan luister na die Andrews sisters, en die liekie wat hulle vir ons bring vandag, is ook een baie bekende een van hulle, ek weet nie of hy later jare nog so bekend was, soos toe ek nog baie jonk was, Mr. Sandman, hier kom hy.

Mr. Sandman, Bring Us a Dream, Andrew Sisters, wat daar vir ons gesing het, en unieke stijl wat hulle ook het. Sien Rina, Hegoe, ach nee, Rina, kom ek aan, Hegoe, sy is Boshoff Foster, daar van Bethlehem, sy is ingeskakel en sy sê dat sy en kleindochter Zaila hulle bak koffiekoek. Dit is nou hoe memories gemaakt word, jy weet, dinge wat jy saam met ouma doen, en ja, dit is iets wat nooit voorbij gaan nie. Jy sal het vir altyd onthou, daai kind. Marag Rina en Marag Zaila, jylle moet geniet wat jylle doen. Kraal, en ek praat van Dean Martin, op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio. Martin was die jongste van twee seuns, die oudste een was Bill Crosetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Emery Elementary School bygewoon in Steubenville, dit is ook in Ohio. As tiener het hy tromme as een stokperkie gespeel. Dankie, toch, hy was nie my seentjie gewees. Nancy Sinatra, nee, dit is Dean Martin, wat hy vir ons gaan sing, en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Volare, Nel Blue, Du Pinto Du Blue, kom hy.

uit die vroeër jare van die Kelly Family, Will You Go, Lassie Go, meerendeels gesing deur Angelo Kelly. Ja, hierdie volgende meisiekie het ek die eerste keer gesien in een episode van die CP Dallas in haar rol as Afton Cooper en somme van die staanspoor af het like mens haar as Audrey Hamburg in juli 1956 in Philadelphia, Pennsylvania is sy gebore. Audrey Landerson en tree op in rolprente sedert sy 9 jaar oud was en sy was 'n 12-jarige aangetrek toe sy haar liedjie uitgevoer het en onmiddellik daarmee 'n veel kontrak losgeslaan het. Haar groot blootstelling en ek meen nou in die concept van soos toe sy in Chorus Girls gespeel het, nie daar die soort blootstelling nie, kom in 1981, toe sy in 1984, oh nee, toe sy 84 episodes van Dallas oor 3 jaar opgeneem het. Audrey, dit is nou Audrey Landes, sy sing vandag vir ons een van haar groot treffers en dit is Summer Night in Rome.

Orlandus is Summer Night in Rome. Sy het eintlik klomp treffers gehad en ja, ek sien sy het haar eie mode besigheid deesdae en sy bestuur een van haar tweelingseens se loopbaan, musiekloopbaan. Bestuur sy ook, so sy bly bedrywig. Bacara is op die draaitafel en hulle was 'n vroulike vokale duo wat in 1977 gevorm is deur die Spaanse kunstenaars Maite Matos en Maria Mendiola. Die duo het vinnig internationale sukses behaal met hulle debuut enkelsnit en dit is Yes I Can Boogie wat nummer 1 in 'n groot deel van Europa bereik het. Ons luister weer echter na Bacara en hulle liedjie Sorry I'm a Lady. Hoef nie om verskoning te vra daarvoor nie.

Bad Boys Blue is in die somer van 1984 gevorm deur die Duitse produsent Tony Hendrik en sy vrou Karen van Haren. Die groep het baie gewild geword in Oos-Europa en Suid-Afrika en in teenstelling daarmee het die groep nooit in die Verenigde Koninkryk die treffersluiste behaal nie. Hulle enigste Amerikaanse solo was Save Your Love van 1993 en Love For You 1994 wat sukseskaarte treffers geword het. Ok, ons gaan luister na Bad Boys Blue en die liedjie is Queen of Hearts 1990.

Queen of Hearts, Bad Boys Blue, 1990. Hierdie volgende ene oog, ek was nog bitter klein geweest toe die liekie uitgekom het, en as ek hom nou kan kry, kan ek julle sê waar oor hy gaan. Hy is aanvankelijk bekend geweest as My Girl Lollipop in die middel 1950s en geskryf deur Robert Spencer, was die plaat dat oorspronkelijk opgeneem deur Bobby Gay. Die bekende weergawe van My Boy Lollipop, soos ons hom allemaal nou leer ken het, het eerst in 1964 deur Millie Small van Jamaica opgeneem. Ons luister na haar weergawe, Millie Small, en die liedjie is My Boy Lollipop.

As hy, toe kry ons sommer een bonusliekie daar, omdat hulle al twee so kort is, ek meen die twee saam, was maar 4 minuten 40 secondes, so, ja, dit was Dylan Grace met I'm Leaving It Up To You. Charles Harden Holly, hy is gebore 7 September 1936, oorlede in 1959. Dit is Buddy Holly, was een Amerikaanse sanger, liedjeskrywer en muzikant, wat een centrale of en een baanbreker figuur in die middel 1950s rock and roll was. Hy is gebore in een muzikale familie in Lubbock. Dit is in Texas tydens die Groot Depressie en het geleer om gitaar te speel en saam met sy broers en sisters te sing. Holly se stijl was country en western. Muziek wat hy saam met sy vriende van die hoërskool in Lubbock uitgevoer het. Ons gaan luister na hom en die liedjie wat hy vir ons bring is True Love Ways. Hy is regtig verantwoordelik vir baie, baie van die danse. Let's Do the Twist en wat is daar een wat hulle onder deur die bar gaan achteroor. Maar soos ek sê, klomp liedjies is, of dansstijle is na hom vernoem. Ok, ons luister Buddy Holly, True Love Ways.

Buddy Holly, wat daar saam met die crickets gesing het, en hy het gesê, true love ways. Ok, ek dink ons druk gauw nog een in voor die funny spot, en die funny spot vandag is, ek dink is weer, ja, Jan Spies, en hy vertel die story van die hond, wat saam met hulle gaan jag het. Die hond sy naam is Waakzaam. Julle het hom al gehoor, baie van julle het, daar is van julle wat hom nog nie gehoor het nie, so ek het hom maar weer op. Cher is

0: Maar sy is sure, en ja, dat is nogal, sy is baie energiek op die verhoog, vooral nou, vir haar ouderdom, ook nog bygesê. Ok, ons het daar gekom, dit is kwart oor, wel, bykie oor kwart oor, maar dit is halfpad in die program, en dit is waar ons gewoonlik ons funny spot indruk, en vandag gaan ons weer luister na een spies waar die verhaal vertel van Waaksaam op die vlug, die brave, noem hom brave hoentjie, wat stokkies gaan haal as jy stokkies gooi en so aan, maar ja, hier vuis hy iets skoon anders. Ons luister Waaksaam op die vlug.
1: Ek en een oude vriend daar uit die Kahokoveldse wereld in Suidwest gesels nou die dag leeuwstories. En hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was Waaksaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense. En dis laat hulle klein tyd hulle name kry voordat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is. Want dan kry jy Churchill sis en so en as jy om in die verkiesing vraag wie sy kandidaat, dan sê hy nie, hy het een gehad, maar is nou uit tussen hulle. Of sy naam is Napoleon of the Wet, en dan is die naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na een boksgeveg kyk. Of die meisiekind sy naam is Sophia Loren en as sy groot is, dan trou sy net eenmaal. Hy sê, en so moes die Waaksaam sy naam eindelijk slaapsaam gewees het. Maar behalwe slaap, het hy daarom nog een ander

0: liefde gehad en dit was om klippe te ja, as jy dit gooi. Jy kan vir hom niks beters doen as om 'n klip te gooi en dan hol hy en dan gehaal hy die klip en dan bring hy hom terug, lê jy toch net weer moet gooi, lê die speler en jy moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat waakzaam op sy stikke was met die klip achterna hollerij, toe kom daar weer een kolomp leeuws in en hulle kom maak hulle hoofkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met al hulle honde en een morgen vroeg toe spring hulle van die huis af weg. En sy seun sê, pa moet ons vir waakzaam ook probeer saamvat. Hy sê, ja, waakzaam moet ook saam. Een mens weet nooit waarvoor kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeuws beland nie. En hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebrul het. Die kerel sê, en na so'n rukkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê, en daar het hy die morgen gesien hoe beskeie tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry doodstil en hy ruike hier voor hom op die grond. En hy rek die kant toe en hy rek syn toe, jy is eindelijk bang hy val om, maar as hy rek lyk het, hy is bang hy druk sy neus teen een warm koel. En hulle hare staan oorentle lyk soos omgekeerde skrapborsels. En as die honde so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet, dan doen hy dit op een manier, dat jy sal sweer, hy is bang hy trap een landmijn af. En hulle het hulle sterte geknyp, laat die punte onder hulle baarse sit teen hulle voorbene vas omtrent. Hy sê, en as hulle dan nou op 'n plek kom waar die reek baie skerp is, veral so teen 'n graspaal, hy sê, dan vat die hond die gras stingel onder, en dan loop hy so met hom op met die neus, dan met die linker, dan met die rechter neus gat, tot boe by die saad, en daar draai hy om en dan ruik hy vir hom af weer tot onder, en sy onderkom, en vat hy 'n ander halem. En as hy op 'n plek kom waar die ruik nou so is, laat het smaak of die leeuw daar ingetrek het, dan ruik hy vir hom daar of hy die leeuw wil daar uit die grashalimpie uitruik. Die kerel sê en hulle sien toe daar, dit sal nou nie help om die honde te wil verder nie, hulle sal nou maar bietjie self spoor snij. En hulle het net so een eentje geloop, hulle sien daar is die leeuws en hulle skiet een ou mannetjie raak. En die hol so dier een laagtekie en op die laagte sy ander kant, daar raak hy net weg tussen die gras. Toe weet hulle het nou geval, maar hy is nou gekwes of dood. En hulle loop een eentje nader en hulle gaan staan daar, en wonder boe wonder kom die honde by. Maar toe sy leeuw reek nou baie kwaier, hy sê toe sy het nou nog al die tyd geknypte sterte en hare en ruiker en als een partij honde drup so lig weg daar langs. Hy sê, maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê, en dis daar met die sukkelerij om die honde voor en toe te kry, laat het hom byval van waakzaam. En hy sê vir die ander kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan nou nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle vir waakzaam van achteraf aangestap kom. Toet hy aan die heel leeuw jachter hy geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jachters en die ander honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel wacht tot hy nabij is, en hy sê waakzaam en hy buk en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk, toe kom daar lewe en waakzaam. Hy sê en toe hy die klip optel, toe wil waakzaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal, toe hol waakzaam al. En toe die klip trek, toe het waakzaam net so skuins in die lucht opgekyk, dat hy kan sien in wat er koers die klip precies gaan, dat hy kan een koers aanpassing maak. Die man sê en hy gooi baie mooi netjes net daar waar die leeuw weggeraak het. Een waakzaam hardloop. Maar nou is die gras hoog, het staan sulke banke, banke, hy sê, en hy raak waakzaam so weg in die gras, en hy gee so hoe haal, dan kom hy boe uit, en dan is hy weer weg, en dus kan die laaste bank gras raak waakzaam weer weg, en hy maak die spring, en hy gaan boe oor die bank gras. Hy sê, en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf reguit in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê maar toe waakzaam al klaar omgedraai, toe kyk sy gezicht al dus kant toe. Hy sê en waakzaam het nog so gehang, toe begin Male al met sy poot om te hardloop. Hy sê en dit moes vir waakzaam die bitterste ding in sy hele lewe gewees het, laat hy op daardie sekere plek nog weer moes afgrond toe, om die grootste vastrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê en waakzaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê al waakzaam sy hare reg opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle verby kom, hy sê toe le als plat. Hy is een reg uitstreep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê maar die hond moes sy asem skoon weggeskrik het en sy keel heel toe, want toe hy doorraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eers vir die eerste en ook vir die laaste maal net een tjou uit. Hy sê, en van toe af het waakzaam net by die huis geblei, jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê, en achter een klip aan het hy ook nie weer gehardloop nie, het die levenslange wantrouwe in hom gehad. Ek sê vir hom, man, wie, dis nie net wat die naam betref, wat die waakzaam hond nes een mens is nie. Ek sê, het lyk vir my, ek herken in hom nog iets van partij van ons mense. En dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elk en nog al die tyd net achter sy eie dingetje aanhol, salig onbewus van wat al die tyd aan die gang is. En as so ou onverwaags op die gevaar afkom, is tot sy tjank daarmee in, en dan ken hy net een pad huis toe en partij ander hom toe. En uit vrees vir die skrik sluit sikke ou
1: vrienda. Nou ja, daar het julle, die hondjie waakzaam en wat hy sommer so in die lig en spring en begin en hardloop al klaar in die lig en hy het in die lig het hy omgedraai ook nog, ja, soos net Jan Spies het kan vertel. Right, vanoggend toe so, vir my net gesê save me, toe dog ek nou, meen, ek het nog nie uitgevind waar oor het gaan nie, maar in elk geval die Likkie Cloud, wat het sing, is een liedjie geskryf dier Guy Fletcher en Doug Flett en oorspronkelijk opgeneem in 1976 dier die Ierse sanger, of die sangeres Claudette Rogers vir haar album met diezelfde titel en uitgegee as een solo. Rogers' opname kan nie op die trefferslijste kom nie, maar twee weergaves wat in een jaar in die VSA vrygestel is, is verskyn op in die Billboard tydskrif. In 1979 bereik die Suid-Afrikaanse groep Cloud die top 10 met die liedjie in Suid-Afrika en in ander lande, en in 1981 neem die Australier het op vir haar album Play Me Out. Ons luister na Cloud en maar hulle het 'n ander groot treffer ook gehad en dit is Let It Grow, Let It Grow, Let It Grow. Ons gaan na al twee hierdie luister. Hier kom Cloud.